Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

Dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim radijem.

Je jemu tuhé lese, an obláču se ju štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce, živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klicu. Zato, kaj je šel glas od njega, da je mamilje sa zežlicu, ali pa samo zato, kaj je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, in še svojega dreka ni znal najt, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, am se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bionda sto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nem kar jest, nem kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga vidu, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, an v neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svet boš rješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svojo reku.

0: Mario, Mario Špine.
1: Od Špinela do Špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, pohlej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna Mona in reku, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zadet. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmakan se ni tol. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela v truhu, zreza na tanko, kukor mortadela, so rekli,
2: ben, zdaj ma, kar cel caj to je mjet. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet za det.
3: Mom. Rastafarian, know the truth.

na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

0: Honestly.
1: Πολίτια σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαμε ράδιου.

Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Koruškega radija. Podcast Koruškega radija.
1: U novi epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta ji jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
2: Ta žar pa ta volja, to življenje, ki je v mentu, to ostaja. Ne? Sem hvaležna, da je ostalo. Ne? Lahko pa tudi ne bi. Po nekih izkušnjah, kot so bolezni, ne? Seveda vse vemo, da to ni zlahe stvari, se bi lahko mogoče tudi kaj spremenilo. Ne? Jaz sem res srečna, vesela, da se ni, da sem, bom rekla, samo še takole noter vseb še bolj žarim. Ne? Zdaj vides je pač vides. Leta delajo svoje, vsi se spreminjamo, hočeš, nočeš, da bi se še dolgo lahko spreminjala, bom rekla, da bi še velik smejalni gub lahko dobila. Tega si jaz želim.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je navezal stik z ruskim kolegom. S tem je prekinil 4-letni molk med državama, v stranki Resnica pa so znova napovedali, da bo obiskal Moskvo, takoj ko dobiva bilo. Na ruskem zunanjem ministrstvu so dejali, da bi bil za obisk potreben vsebinski razlog in pobuda slovenske vlade, ki pa je po njihovih besedah še vedno protiruska. V Levici medtem sprašujejo, kaj je Stevanovič dolžen Kremlju, v SD pa opozarjajo, da ne bi šlo za temveč za uradni obisk z jasnim političnim sporočilom. Letošnji junij in julij sta bila najtoplejša v zgodovini meritev v Zahodnji Evropi. Evropska služba Copernicus, ki spremlja podnebne spremembe, ugotavlja tudi, da je bilo zadnjih 11 let najtoplejših. Neobičajno izjemno sušne razmere so ob tem vladale v državah, kjer jih prej niso poznali, tudi v Avstriji, na Irskem in na Islandiji. Na Copernicusu so izračunali, da je danes svet za 1,47 stopinje toplejši kot pred stoletjem. In še malo za spremembo, obisk črpalke je od polnoči opazno cenejši. Na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest se je liter bencina pocenil za skoraj 6 centov in stane slab evro in 52 centov. Liter dizla pa je cenejši za skoraj 13 centov in po novem stane dober evro in 75 centov. Še za cent bolj se je pocenilo kurilno olje.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Dobro jutro. Z vremensko napovedjo danes bo sprva večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature danes, tako kot včeraj, od 30 do 36 stopinj. No, jutri bo precej jasno, zjutraj nekaj več oblačnosti, zjutraj bo od 14 do 19, čez dan pa od 28 do 33 stopinj. Malce bolje. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, predvsem zjutraj bo bolj sveže. Ta hip pa temperature na Koroškem, 18 stopinj v Mežici, 17 v Dravogradu, Ravne 20, Slovenj Gradec 22.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Še na ceste, previdno tam, obveščajte nas na 041-727-727. Srečno pot do cilja.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
8: Dobro jutro.
7: Spelo Šavc.
5: Dobro jutro, Koroška. 3 minute čez 6. Torek je danes 11. avgust. Nov vroč dan nas čaka, ampak tudi tega bomo preživeli. Kaj je novega in na kaj spomni ta dan pa v nadaljevanju.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

14 minut še 6 je, dobro jutro v novem vročem dnevu, torek mu je ime, 11. avgust se piše, vročina bo danes še vztrajala. Velika toplotna obremenitev pa bo poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti države, medtem ko se lahko na Goriškem živo srebro povzpne vse do 38 stopin danes. Se bo pa Sloveniji prav danes severa približevala hladna fronta, zato bo krajevnih ploh in neviht nekoliko več kot včeraj. Oslabljena fronta bo državo prešla po noči, za njo pa bo začel dotekati bolj suh, pa tudi nekoliko hladnejši zrak. Jutrišnji dan bo tako prinesel vsaj nekaj predaha od najbolj žgočih temperatur, do petka bo v notranjosti države čez dan okoli 30 stopin. Medtem ko bo vročina na Primorskem ob šibki burji vztrajnejša. Do konca tedna sicer kaže na večinoma suho vreme. No, zaradi suše pa kljub nekoliko nižjim temperaturam ostaja velika požarna ogroženost naravnega okolja, v delu Primorske pa zelo velika. Tu in tam po Sloveniji gori. No, z majhnimi količinami padavin, rekordno sušo in nizkimi vodotoki rek pa se spopada pravzaprav vsa Evropa in julij je bil po meritvah najbolj suh mesec v Združenem kraljestvu doslej. V Franciji veljajo omejitve glede porabe vode, nemški kmetje pa od vlade zahtevajo večjo podporo. Skok še na bencinsko, regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči končno občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil na 1,51 evra, liter dizla na 1,75 in liter kurilnega olja na 1,35 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Če ste na cesti, mirno tankat in pa srečno do cilja.

0: Never ending story, še slabe 4 minute do 6:30, dobro jutro. Širen v nadaljevanju in Overpass Graffiti, še prej pa filmski teden Evrope se nadaljuje. Jutri v Črni na Koroškem, dan kasneje še v Vuzenici.
1: Novi dan z radijem Obsijan.
2: Dobro jutro.
1: Jutrani program Koroškega radija.
3: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Kulturni dom Slovengradec.
6: Ta teden v kinu, v torek ob 20. Art kino komična drama Ljubezen, ki ostaja. V petek ob 20. grozljivka Zlobni mrtveci gorijo. V soboto ob 18. animirani film Tačke na patrulji Dino film. In ob 20. domišljijska pustolovščina Spider-Man No Dan. V nedeljo ob 18. komedija Vabilo in ob 20. znanstveno-fantastični triler Konec Hrastove ulice. Vabljeni!
7: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
8: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
9: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
14: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopnice na spasteater.si.
16: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Želim vam prijetno torkovo jutro, v novicah z vami Katja Gole. Poletni večeri na Koroškem niso namenjeni le prireditvam in druženju, ampak tudi filmu. Del letošnjega dogajanja bodo znova brezplačne filmske projekcije, ki bodo gledalce popeljale v svet evropske kinematografije. Gre za projekt Filmskega tedna Evrope, ki ga predstavi vodja Europe Direct Koroška Nika Skudnik.
18: Torej, Filmski teden Evrope poteka po vsej Sloveniji, vse Europe Direct točke, nas je 5, izpeljamo to kot nek naš skupen projekt, tako da res pokrijemo celotno državo. Pri tem sodelujemo tudi z lokalnimi partnerji, s centrom Ustvarjalna Evropa ter s predstavništvoma Evropske komisije in Evropskega parlamenta v Sloveniji. Vsi ogledi filmov so brezplačni, filme praviloma predvajamo na prostem, če le gre, če nam vreme dopušča, izbiramo seveda evropske filme, ker s tem dajemo ljudem nek pogled v evropsko ustvarjalnost in tudi spodbujamo podporo evropske kulture. Ne le zato, ker je od tu, ker je evropska, ampak tudi zato, ker je zelo, zelo dobra. Dva filma smo na Koroškem že predvajali, in sicer prvega v Mežici, tam smo si ogledali film v Infopointu Podzemlja Pece, in potem še v stari železarni na Ravnah.
17: Ta teden pa sledita še dve projekciji. Že jutri v okviru 70. Koroškega turističnega tedna bodo v Črni predvajali italijansko komedijo Noro. Dan pozneje pa bo v okviru vuzeniških dnevov na sporedu mladinski film Gospodična Škorenček. Tudi tokrat bodo vsi ogledi brezplačni.
2: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dan Kuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
4: Dan Kuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
11: Vreme danes bo sprva večinoma sončno, popoldne pa prihajajo plohe. Najvišje dnevne temperature od 30 do 36 stopinj. No, jutri se malenkost ohladi, precej jasno bo zjutraj nekaj oblačnosti, od 14 do 19 stopinj, čez dan pa od 28 do 33. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, predvsem zjutraj bo bolj sveže. 18 stopinj je v Mežici, v Slovengradcu 22, na Ravnah 20 in v Dravogradu 17.
12: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
19: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
11: Previdno na cestah, obveščajte nas na 041 727 727.

Nekaj o mame v torkovem jutru, 19. še manjka do 7. Dobro jutro. No, danes na 11. august zanimiv zgodovinski miks, malo šole, malo Apple in malo sonca. Skoraj vse, kar rabimo za uspešen torek. Leta 1805. je cesar Franc I. uvedel obvezno osnovno šolanje po vsej avstrijski monarhiji. Če ste ljubitelj Apple, še en pomemben datum, leta 1950 se je rodil Steve Wozniak. Skupaj s Steveom Jobsom je leta 1976 ustanovil Apple. Wozniak je načrtoval in izdelal prvi Appleov računalnik, Apple 1 in ja, nastal je v Jobsovi garaži. Leto pozneje je prišel Apple 2, ki je bil prava prodajna uspešnica, imel je barvni zaslon, pozneje tudi disketni pogon. Danes bi rekli osnovna oprema, no takrat pa je bil računalnik z barvami očitno skoraj vesoljska tehnologija. In ko smo že pri vesolju oziroma nebu, leta 1999 je več 100 milijonov ljudi opazovalo popoln sončni mrk zadnji v 20. stoletju. Spomnite se ga? Ja. No jutri 12. avgusta nas čaka delni sončni mrk.

Zdaj pa v sedanjost, leto 26, z glasbo, ki je zagotovo bolj prijazna očem, pa tudi ušesom. Somber in Undressed. 17 minut pred sedmo.

0: Pa dajmo priplesati v novo jutro. Phil Collins je bil tole, 11 minut še manjka do 7. Dobro jutro. Zanimiv dan je danes, 11. avgust, na prvi pogled mogoče nič posebnega, pa vendarle. Leta 3114 pred našim štetjem, ponedeljek, začetek cikličnega štetja, po majevskem koledarju dolgega štetja označen kot nič, nič, nič, nič in začenja trenutno dobo. No, ob tem povemo, da se je v zadnjih 24 urah rodilo kar 6 novih, upamo, Korošcev in Korošic, 3 deklice in 3 dečki. Čestitke.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio Dravi.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Ravne bodo znova zaživele.
2: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
6: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
2: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
6: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
2: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
6: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
2: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
6: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
2: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur s skupinama Kingston in Zmenkov. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
6: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
2: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
0: Pa dodajemo še tole. Elektrocelje DD, nadzorništvo Slovengradec, Ravne in Vuzenica sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju naslednjih postaj. Torče med 7.30 in 13. uro, Tomaška vas Herc med 12.30 in 13. Kaštivsko sedlo, Prošt med 7.20 in 10. in Muta šola izvod PO1R Maurič naselje Gaj med 7. in 11. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržuje pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Dobro jutro ob sedmih, Likvido v nadaljevanju in Narkotik še prej pa Kaj novega.
1: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
0: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Bencin in dizel sta občutno cenejša. Danes je bencin cenejši za 6,4 centa na liter, kar pri polnem 50-litrskem tanku pomeni 3,20 centov prihranka. Dizel se je pocenil še bolj za 12,9 centa na liter, kar je pri 50 litrih 6,45 evrov manj. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Ob tem je konec julija za dva meseca tudi zamrznila plačevanje prispevkov za energetsko učinkovitost ter okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje. Zahodno Kolumbijo pa je stresel potres magnitudo 7,4, doslej najmočnejši, kar so jih v državi zabeležili. Število žrtev hitro narašča, najnovejši podatki govorijo že več kot 130 mrtvih in okoli 570 ranjenih. Najhuje je prizadeto mesto Pereira, porušenih je več 10 stavb, med njimi tudi otroški oddelek bolnišnice v Kaliju. Vlada je razglasila nacionalno katastrofo, reševalne ekipe še vedno iščejo ujete pod ruševinami. Jutri pa bomo tudi v Sloveniji opazovali sončev mrk. Jutri zvečer bo luna zakrila velik del sonca na zahodu države, skoraj 90%. Popolni mrk bo viden v severni Španiji, na Islandiji in Grenlandiji, v Evropi je bil zadnji pred 27 leti. Pri nas bo sonce takrat že zahajalo, zato si pravočasno poiščite mesto z odprtim pogledom proti severozahodu in zaščitna očala. Sonce brez njih ne glejte.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Poglejmo vreme, danes prva večinoma sončno, popoldne in zvečer krajevne plohe. Temperature pa še zmeraj do 36 stopinj. No, jutri bo precej jasno, zjutraj bo nekaj več oblačnosti, pa od 14 do 19 stopinj. Čez dan pa bo malo bolj milo, od 28 do 33. V četrtek in petek nas čaka jasno vreme, predvsem zjutraj bo bolj sveže. Tako sveže pa ta hip Mežica 18 stopinj, Dravograd 17, Ravne 21, Slovenj Gradec 22.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Previdno na cesti in obveščajte nas na 041 727 727.
3: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
4: Dobro jutro.
3: Spelo Šavc.
0: Dobro jutro. 3 minute čez sedmo je. Kopalke vas lahko drago stanejo. Sploh, če se v njih sprehajate po mestu. Kje in koliko boste plačali kazen pa v nadaljevanju?
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

14. 7. je dobro jutro, 36 stopinj danes, vroče je, sonce sije in mi hrepenimo po čim manj oblačilih na naši koži. Kopalke so rešitev, ampak če še imate kaj dopusta in greste proti morju na jug, ne pozabite. Kopalke so super za plažo, malo manj pa za sprehod po mestnem središču. Na Hrvaškem lahko za takšno poletno razposajenost plačate tudi več 100 evrov kazni. Na Koroškem je sicer nekoliko drugače, za sprehod po mestnih ulicah vam na srečo še nihče ne bo izstavil 600 evrske položnice, samo zato, ker ste pozabili majico ali pa obleko. Lahko vam pa izročijo kaj drugega, brisačo ali pa papir, ki vas označi. Kratke hlače, majica in kakšno osvežitev so za te dni povsem dovolj. No, če pa vas vleče na Hrvaško, si pred odhodom vendarle zapomnite, plaža je za kopalke, mesto za oblačila.

0: Rod Stewart, do you think I'm sexy? 4 minute še do 7:30. Dobro jutro. V nadaljevanju J-Lo in David Guetta skupaj Save Me Tonight. Takole gre, spomnite se. Še prej pa srečanje pri Prežihovi bajti v Kotljah o 65-letnici bralne značke se je odvilo včeraj. Kako je bilo? V nadaljevanju.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Slušni aparati Audio BM.
9: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem. Bogat program zadnjega vikenda.
10: Petkov koncert Zlatko in Generator. Sobota 15. avgust, celodnevni kramarski sejem. Veseli oder, nogometna tekma Suhi debeli, pena parti za otroke, nočni spust po zipline in koncert Ines Airbus.
11: Nedelja v znamenju mednarodnega srečanja starodobnih vozil, povorke folklornih skupin in maratona Kralja Matjaža.
12: Zadeli ste v črno.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: Obejš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
11: Razpis. Iščete novo karierno priložnost. Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Branje gradi mostove, ohranja domišljijo, pogum in vedrino. Je bilo slišati na srečanju pri Prežihovi bajti nad Kotljami, za katero skrbi Koroški pokrajinski muzej. Ob 65-letnici bralne značke so se zbrani poklonili temu vseslovenskemu gibanju, ki se je nadpoprečno prijelo, saj se je iz bralne značke za mlade razširilo tako, da zdaj berejo skupine ljudi različnih kategorij. Gostja srečanja na rojstni dan pisatelja Prežihovega voranca Darka Tancer-Kajnih, več kot 30 let članica programskega odbora bralne značke, je na odru vodila pogovor s pisateljem Tonetom Partličem, nekaj let tudi predsednikom gibanja Bralna značka. Darka Tancer-Kajnih je ponovno poudarila velik pomen branja za mlade in obralni znački, ki je bila rojena na Prevaljah, dejala, da je danes upisana v nacionalni register nesnovne kulturne dediščine in...
17: Dobila je nagrado tudi Zlati znak Republike Slovenije o 50-letnici svojega delovanja, potem priznanje nagrado slovenske sekcije IBI za izjemne dosežke na področju promocije mladinske književnosti in branja, leta 2022 pa celo mednarodno nagrado, in sicer nagrado za inovativno prakso z področja promocije bralne kulture kulture, ki jo podeljuje FELA, Mednarodno združenje za bralno kulturo in bralno pismenost. Letos je bralna značka organizirala tudi mednarodni simpozij FELE, ki je bil julija v Ljubljani in se ga je udeležilo več kot 480 strokovnjakov z področja branja z različnih koncev sveta, ne samo z Evrope. O branju se veliko govori, tudi zdaj v zvezi z umetno inteligenco.
16: Bralno značko sta utemeljila pisatelj Leopold Suhodolčan in profesor Stanko Kotnik na Prevaljah z željo mladim približati knjige in spodbuditi prostovoljno branje. Prve, imenovane Prežihova značka, so podelili maja 1961.
0: Danes prva večinoma sončno, popoldne in zvečer plohe, temperature pa do 36 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo nekaj oblačnosti in od 14 do 19 stopinj Celzija, čez dan pa bo od 28 do 33. V četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo k sreči bolj sveže. 19 stopinj v Mežici, 18 v Dravogradu, 20 na Ravnah, 22 pa v Slovengradcu. Previdno na cesti, obveščajte nas na 041 727 727.

20 pred 8 je dobro jutro, zbudi me, preden greš ali pa rajši ne. Umetna inteligenca naj bi bila tista stvar, zaradi katere bomo v prihodnosti delali manj. Morda celo 4-dnevni delovni teden, več prostega časa, več spanja, več življenja. Sliši se super, a ne? Ampak sledi zanimiv obrat. Ljudje, ki to umetno inteligenco razvijajo, očitno še niso dobili tega obvestila. Po podatkih, ki jih objavlja N1, zaposleni v nekaterih največjih tehnoloških podjetjih delajo tudi 70, 80 ali celo več kot 90 ur na teden. In raziskave kažejo, da nam umetna inteligenca sicer res prihrani nekaj časa, ampak človek potem ta prihranjeni čas zapolni z novim delom. Tako da, če smo danes zjutraj upali, da bo umetna inteligenca poskrbela za krajši delovnik, mogoče malo počakamo. Za zdaj je očitno bolj pomembno vprašanje, ali bo umetna inteligenca delala namesto nas, ali bomo mi zaradi nje delali še več.

0: Nový dan s Rádiem Obsian. Dobré jutro. Jutrenný program Koruškega rádia.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Končno! To je popolna osvežitev.
1: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
0: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
2: Europark, vedno blizu.
3: Sedmi festival Makaron, Flajša in Tife v Mežici.
4: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesariji Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
5: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
6: Vuzeliški dnevi 2026 od 7. do 16. avgusta. Za vsakogar, tudi za vas.
7: Program prireditev najdete na www.vuzenica.si.
8: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
9: Razpis podjetje Kopur DOO vabi v svojo ekipo nove modelarje. Če iščete delo v sodobnem proizvodnem okolju, je to prava priložnost za vas. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Delo poteka v dveh ali treh izmenah. Predviden začetek dela je 10. avgust. Prijave pošljite na elektronski naslov kadri@kopur.si. Kopur DOO. Pridružite se ekipi, ki ustvarja kakovostne in trajnostne izdelke. Razpis najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si. Do 8 še 9 minut. Maroon 5 so tole. Eno lepo torkovo jutro vam želim.

0: ne prilagojen.
1: Ma vsi smo mi malo neprilagojeni na ta svet, ki postaja vse bolj čuden. Adi Smolar je bil tole, 8 je ura, dobro jutro. Cindy Lauper v nadaljevanju in I drove all night. Če ste na cesti, srečno.
2: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
3: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
4: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
5: Koroški radio. Novice.
6: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Danes bo vročina še zajela tudi notranjost države, na Goriškem bodo 38 stopinj. Po noči pa bo prek Slovenije šla oslabljena hladna fronta, ki bo prinesla nekaj ploh in neviht ter jutri nekoliko hladnejši suh zrak. Do petka bo v notranjosti okoli 30, na Primorskem pa bo vročina ob šibki buri vztrajnejša. Zaradi suše ostaja požarna ogroženost velika, na delu Primorske zelo velika, bolj izrazita sprememba vremena pa se obeta šele okoli 18. avgusta. Elektrarne skupine GEN pa zaradi suše dnevno proizvedejo približno 2500 megavatnih ur manj elektrike kot običajno. Jedrska elektrarna v Krškem obratuje na 80%, hidroelektrarne na spodnji Savi na približno tretjini običajne proizvodnje. Izpad nadomeščajo z nakupi na trgu in proizvodnjo v termoelektrarni Brestanica. Podobna situacija se je zgodila že lani. Pristojni zagotavljajo, da razmere ne bodo vplivale na cene za potrošnike z dolgoročnimi pogodbami, saj tako skupina proda okoli 90% svoje elektrike. Na prelazu Vršič pa bo od 1. septembra mogoče parkirati na vrhu prelaza, kjer bo urejenih 80 mest za avtomobile in dodatna mesta za motorje, invalide in avtobuse. Parkiranje bo do konca leta brezplačno. Zapornice bodo voznike usmerjale na parkirni ali tranzitni pas, zasedenost pa bo prikazana že pred prelazom. Trenutne razmere na Vršiču so kaotične, saj vozniki parkirajo vse povsod, tudi na gradbišču, opozarja Kranjsko-gorska županja.
7: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Sončno danes, popoldne in zvečer plohe, temperature od 30 do 36 stopinj. Jutri precej jasno vreme nas čaka, zjutraj bo nekaj oblačnosti, od 14 do 19 stopinj, no čez dan pa od 28 do 33. V četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo bolj sveže. Koliko sveže je zdaj? 19 stopinj Dravograd Mežica, Ravne 21, Slovenj Gradec 22.
5: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
1: Kjerkoli vozite, previdno in po omejitvah, pa seveda obveščajte nas na 041-727-727.
8: Dobro jutro.
9: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
1: 4 čez 8, zdaj še super, ne? Ali popovdne pa ne bo več tako dobro. Ampak, ok, da ne bomo toliko pevali tega vremena. Plavanje, fuzbal in atletika. Kaj novega, slišite v nadaljevanju.
9: Koroški radio. Ritem Koroške.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

Joe, end of beginning, 14 minut čez 8, dobro jutro. Kaj je novega v športu? Po odpovedi uvodnih nastopov najboljše slovenske plavalke Neže Klančar se bo Evropsko prvenstvo v Parizu začelo za preostale tri njene reprezentančne kolege. V dopoldanskih predtekmovanjih bodo nastopili Tina Čelik, Primošenica Pavletič in Sašo Boškan. Nogometaši Celja bodo danes 15 čez 8 zvečer na domačem stadionu igrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Tekmec bo armenski Ararat, ki je prvi obračun dobil z 2-1, a v celjskem taboru kljub zaostanku vlada optimistično vzdušje. Kristjan Čeh bo drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska danes začel v kvalifikacijah. 5 čez 8 zvečer bo v kvalifikacijah skoka s palico v lovu na deveto medaljo na velikih tekmah tekmovala tudi Tina Šutej. Pa še to, hiter skok nazaj na svetovno prvenstvo v nogometu. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je pod ogromnim pritiskom. V trenutkih stiske pa mu je na pomoč priskočil dober prijatelj, ameriški predsednik Donald Trump in posvaril svetovno krovno nogometno organizacijo pred morebitno usodno napako, poročajo agencije Žežuga. Ah ja. Šivamo dalje z rock'n'rollom Simple Minds in Alive and Kicking 16 čez 8.

0: Riki e poveri, Sara perché ti amo, večni poletni hit, dobro jutro. Pink una delle manju in What About Us, še prej pa dobro jutro danes dežurni Ani Marković.
1: Dobro jutro, pozdravljeni tudi z naše strani. Ja, precej pestro dogajanje na zemlji in na nebu, bi lahko rekli.
0: Tako je.
1: Vuzeniški dnevi so v polnem teku, preverimo pa tudi, kaj vse se bo na Koroškem, oziroma kje vse se bo na Koroškem lepo videl jutrišnji sončni mrk. O pestrem avgustovskem dogajanju na nočnem dnevu pa se bomo pogovarjali s profesorjem astronomije in astrofizike na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko, Tomažem Cvitarjem. No, pa še kaj se bo zgodilo aktualnega, o čemer vas bomo seveda obveščali sproti.
0: Hvala, dobro delo želim.
1: Hvala enako.
2: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
3: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
2: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec. Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
3: V petek 14. avgusta ob 20. uri Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.
2: Ter v soboto 15. avgusta od 20. ure dalje Žur z ansamblom Zvita Feltna.
3: Vabljeni, vstopnine ni.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno, stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Marković. V Vuzenici te dni potekajo že 32. vuzeniški dnevi, ki tudi letos prinašajo pestro paleto kulturnih, športnih in zabavnih dogodkov. O letošnjem programu in dogajanju smo se pogovarjali s Sento Lorenci Kričej, stic Vuzenica.
11: Vuzeniški dnevi 2026 so v polnem razmahu. En vikend je že za nami, pred nami je pa še veliko, veliko dogodkov, ki sledijo geslo za vsakogar, tudi za vas. Pretekli vikend je bil poln zabave, športa, kulture in raznoraznih srečanj, kjer smo se srečevali prebivalci in obiskovalci naših prireditev. Nadaljujemo pa že z jutrišnjim dnevom, torej v torek, ko bo tukaj pri nas srečanje upokojencev. Potem ob 17. se bomo podali po gozdni učni poti, otroci bodo lahko vmes poiskali tudi kakšen skriti zaklad. In pa večer bomo zaključili ob 20. uri tukaj v parku pod drevesi, kjer se bo odvijal literarni večer z naslovom Utrip pod krošnjami. Tako da lepo vabljeni. V sredo pa bo v Vuzenici potekal turnir dvojic v pedlu, torej tem novem popularnem športu. Ste lepo vabljeni, da si ga pridete ogledati od 12. ure dalje.
12: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Ne vem, imate vi kaj več sonca, ker vremenska napoved pravi, danes bo sprva večinoma sončno, popoldne in zvečer pa plohe. Od 30 do 36 stopinj menda danes. No, jutri precej jasno, zjutraj nekaj več oblačnosti, pa od 14 do 19 stopinj čez dan bo Mal bolj milo, od 28 do 33. V četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo bolj sveže. 19 stopinj v Mežici, 22 v Slovengradcu, 21 na Ravnah, pa tudi v Dravogradu.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Na cestah večjih posebnosti ne beležimo. Če vidite drugače, 041 727 727.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Macy Gray, I try. Vsi nekaj poskušamo. Še 17 minut manjka do 9. Dobro jutro z Koroškega radija. Včeraj smo spomnili na leta 1980 preminulega koroškega pisatelja Leopolda Suhodolčana, ki bi praznoval 98 let, no danes pa v 81. letu je včeraj umrl mladinski pisatelj in avtor romanov ter esejističnih del za odrasle, založnik in kulturnik Slavko Pregl. Vodil je številne kulturne inštitucije in društva, med drugim je bil leta 2009 prvi direktor javne agencije za knjigo Republike Slovenije. Bil je eden osrednjih slovenskih pisateljev.

Okay, zanimivega. Objavil je več kot 50 knjig za otroke in mladostnike. Spomnite se, Odprava zelenega zmaja, Genij v kratkih hlačah, Usodni telefon, Počesane muhe in tako naprej. Po prvih, po nekaj knjigah so posneli tudi televizijski nadaljevanki in kot so zapisali v časopisu Delo, njegovo ustvarjanje je zaznamoval izrazit humor, pogosto prepleten z družbeno kritiko. Fanta sta ostala in skušala hoditi kar najbolj na O, kot hodijo vsi možje, kadar jim gre vse dobro od rok. To je eden od stavkov, ki ga v spominskem zapisu izpostavlja slovenski pen ob slovesu Slavka Pregla.

0: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica Original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.

0: Charles in Eddie, Would I Lie to You? Dobro jutro, 9 ura. Tu smo za vas, tudi mi in friends.
1: Modri fone, izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Petrol od države zahteva 177 milijonov evrov odškodnine zaradi regulacije cen goriv iz let 2022 do 2024, a sodišče v nobeni od 2 vloženih tožb še ni razpisalo naroka. Prva tožba je bila vložena leta 2023, druga lani, prvi narok pa je pričakovan še nekonec letošnjega leta. Ustavno sodišče je Petrolovo pobudo za presojo uredb zavrglo in podjetje napotilo na sodne tožbe. Junija je nova vlada regulacijo sicer podaljšala, hkrati izboljšala pogoje za trgovce z gorivi. Sredstva za subvencioniranje nakupa električnih vozil pa kopnijo hitreje od pričakovano, opozarja državni sekretar Marko Dvornik. Razlog za pospešeno praznjenje je konec evropskega sofinanciranja iz načrta za okrevanje, ki je v preteklih letih pomembno dopolnjevalo nacionalni podnebni sklad. Kupci z daljšimi dobavnimi roki bi lahko ostali brez subvencije, saj je pogoj registrirano vozilo. Ministrstvo pa pomirja, da bodo, če bo jeseni objavljen nov poziv, do subvencije verjetno upravičena tudi vozila kupljena še pred njegovo objavo. Jutri pa bomo v Sloveniji lahko opazovali izrazi delni sončev mrk, ob vrhuncu tik pred sončnim zahodom po zakritih med 70 in 90 odstotki sonca, odvisno od kraja. Kljub nizko ležečemu in navidezno šibkejšemu soncu je neposredno gledanje brez zaščite enako nevarno kot sicer in lahko povzroči trajno poškodbo mrežnice, imenovano solarna retinopatija. Poškodba ne boli in se pogosto pokaže šele ure ali dni pozneje. Za varno opazovanje so primerna izključno očala s certifikatom ISO 12312, navadna sončna očala ne zadostujejo.
1: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
2: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom tudi v najbolj vročih dneh.
0: Popoldne in zvečer bodo danes nastajale krajevne plohe, temperature pa od 30 do 36 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo nekaj oblačnosti, od 14 do 19 stopinj, čez dan od 28 do 33. V četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo k sreči bolj sveže. 20 stopinj v Mežici, 22 v Dravogradu in na Ravnah, v Slovenjgradcu pa 23.
5: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Policijska kontrola na selah, če še kje, nič 41-727-727, previdno.
6: Dobro jutro.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: 9 je, ja, za enkrat še nekako kaže, ne? Smo še na varnem, kaj bo čez dan, pa bomo videli. Kar se vremena tiče, slišite vsake pol ure in še kaj več, sicer pa kmalu na malco.
7: Koroški radio, ritem Koroške.

te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroška.

0: Englishman in New York in Sting, 9:14. Lačni.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
3: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Zelena špinačna juha danes, pa burger z ocvrtim piščancem, pomfri in solata ali pa rižota s piščancem in zelenjavo ter solata. Vsak dan na voljo Dunajc prilogo ocvrti sir s pomfrijem in solatni krožnik s piščancem na žaru.
4: Prijela malco, bowling center Bajta, v Ragije.
0: Krompirjeva musaka z mletim mesom in solata, pa piščančja nabodala z rižem, ocvrt sir s krompirjevo solato, vsak dan na voljo dunajski zrezek s prilogo in solata ter pašta fižol s prekajenim mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Bograč in sladica, lahko zberete pa na žlico tudi vampe, pasul ali golaš, kar vam tekne.
5: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Tam pa danes svinjska rolada in krompirjeva solata. Dober tek.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: It's a woman's world in Katy Perry. Dobro jutro. Alex Warren v nadaljevanju, 3 minute še do pol desete, no še prej pa. Ko gre za naprej pripravljeno hrano, bodite pozorni, ali so dodatki sploh začimbe, zelišča ali le umetna aroma.
1: Podcast Koroškega radija.
2: V novi epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta ji jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
3: Jaz nikoli recimo svoje mame nisem slišala in poslušala, da bi se ona sama nad sabo nekaj pritožvala ali pa da bi se gledala v ogledalo, pa joj, kaj ne štima, kaj visi, kaj štrli, kaj je narobe, kje smo gubasti, kje nismo, nikoli ne. Tega nisem dobila od nje in neštetokrat nisem. In to tako vsakodnevno sem jaz od nje slišala, koliko sem jaz slepa, koliko sem jaz za njo najlepša deklica in potem punca in potem ženska, ne, na svetu. In kaj ona to meni rekla, je bilo to. Jaz sploh nisem čutila potrebe, da bi še meni kdo drug na tem svetu zdaj to govoril.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si. Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
4: V petek 14. avgusta ob 20. uri Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.
5: Ter v soboto 15. avgusta od 20. ure dalje, žur z ansamblom Zvita Feltna.
4: Vabljeni, vstopnine ni.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. O tem, kako pomembne so začimbe, ne le za jezik, marveč tudi prebavo in posledično počutje, niti ne razmišljamo. Ko pa se poglobimo v drobni tisk, v sestavine, smo lahko nemalokrat zaskrbljeni. Več Karin Potočnik.
9: Ko gre za naprej pripravljeno hrano, bodite pozorni, ali so dodatki sploh začimbe, zelišča, ne le umetna aroma, ali dejansko paštete, omake in druga hrana vsebujejo naravne okuse. Zakaj je to pomembno, pojasni biolog Matjaž Jež.
10: Začimbe so pomembne iz dveh razlogov. Eno seveda tiste vonjave in arome, zaradi katerih jih prvenstveno uporabljamo. Drugo pa je tisto, kar je manj opazno. To je njihovo notranje delovanje v telesu. In večina začimb delujejo predvsem kot razkužila. Naprimer majaron, ne? Česen, poper. Ne? To so ta klasika, ki jo poznamo recimo v vsej tradicionalni pridelavi domačih mesnin, domačih klobas, ne? Ampak te stvari so dodane zato, ker razkužujejo, zato, da ta živila ostanejo zdrava. Če pa pogledamo danes konzervirano, vnaprej pripravljeno hrano, pa marsikje opazimo napis, da so dodana naravnim podobna za arome. Ne? In tam seveda imamo samo von, ki je približno podoben majaronu, ne? Nimamo pa zdravilnega učinka, nimamo učinka razkuževanja, ki ga majaron prinaša in to je njegovo bistvo.
9: Začimba je rastlina ali njen del, ki daje jedem okus in von, ter spodbuja tek in prebavo, pa tudi uporabimo jo za konzerviranje. Italijani si na primer pojedi zaželijo tudi dobro prebavo poleg dobrega teka pred hranjenjem. Začimbe so od nekdaj ekonomsko donosne dobrine, s katerimi se je na veliko trgovalo in še sedaj poznamo rek drag kot šafran. Še vedno sta med dražjimi tudi vanilija in kardamom.
6: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne in zvečer prihajajo plohe, temperature pa neosmiljeno menda danes od 30 do 36 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo nekaj oblačnosti, temperature pa najprej od 14 do 19, čez dan od 28 do 33. V četrtek in petek bo jasno, zjutraj bo bolj sveže. 24 stopinj je ta hip v Dravogradu, Ravne in Slovengradec 23, Mežica 21.
7: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Policijska kontrola na zadnje na Selah, če še kje 041 727 727.

0: poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Neskončno topli večeri, ko s prijateljicami klevetaša vsem in še čem poletje. S tvojimi najljubšimi hiti na Koroškem radiju.
1: Z Bogom ljubavi, z Bogom astronauta, moj odjavljujem se za uvijek.

Zagrebška zasedba Detour in zaljubila sem se. 17 manjka do 10. Dobro jutro. Klimatologi so tudi to poletje že večkrat povedali, da se bo treba pač na ekstremne vremenske razmere prilagajati, ker so te vse pogostejše in intenzivnejše. Ekstremni vremenski pojavi niso nekaj novega, napovedovale so jih že projekcije pred več kot 20 leti, pravijo. No, ena od posledic suše in vročine pa so žal tudi višje cene sadja in zelenjave, ki jih utegnemo kupci občutiti to jesen. Na to, kako bo s cena

0: Nowy dan z Radiem Opsjan.
1: Dobro jutro.
0: Jutrni program Koruškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Končno, to je popolna osvežitev.
1: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
0: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
2: Letni oder Ruše že 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. avgusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Klapa Sebeniko, Večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letnioder.si.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu! Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Kulturno društvo Graška gora vabi ta petek 14. avgusta ob 20. na športno igrišče na Graški gori na jubilejni 50. festival narodno-zabavne glasbe Graška gora poje in igra. Na prireditvi bodo nastopili Alpski kvintet, Veseli svatje, Spev pogum, Slovenski zvoki, SOS kvintet, ansambl Zupan, Zaka pa ne, Jodel ekspres, Kraljico jodlanja Brigito, Juheji škorpioni, Družina Breznik, Pihalni orkester Slovengradec ter svetovno priznana harmonikarja Denis Novato in Robert Goter. Večer bo povezovala Tjaša Hrobat. Prisrčno vabljeni.

0: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju od 6 do 10.
1: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Hojnik. Da bo delo veselo.
0: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Notranji minister Franci Matos je po prometni nesreči predsednice Nataše Pirc-Musar potrdil, da urad predsednice z ministerstvom razpravlja o morebitnih spremembah pri njenem varovanju. Sedanje ureditev, po kateri predsednico varujejo varnostniki zaposleni v njenem uradu, ne prek policije je uvedla že prejšnja vlada. Sedanja jo je junija le podaljšala. Matos traja, da je ureditev zakonita, kar nasprotuje mnenju pravnika, ki smo ga predstavili prejšnji teden. Morebitno spremembo bo morala predlagati predsednica sama, dokončno pa bo odločala vlada. Ameriški predsednik Donald Trump je kot pogoj za konec vojne z Iranom zahteval odškodnino za žrtve iranskih napadov. Med drugim za rušilec USS Cole iz leta 2000, čeprav je preiskava FBI tisti napad pripisala mreži Al-Kaida, ne Iranu. Trump je omenil tudi 52 tisoč domnevno ubitih iranskih protestnikov, kar je precej več od ocen drugih virov, ki govorijo o nekaj tisoč žrtvah. Zahteva je odgovor na iransko zahtevo po odškodnini kot pogoju za odprtje hormuške ožine. Analitiki pa opozarjajo, da bi lahko zapletla že tako krhka pogajanja. Junij je bil v ZDA najtoplejši mesec, odkar tam merijo temperature, torej v 132 letih. Povprečna temperatura je za dobro stopinjo in pol presegla povprečje prejšnjega stoletja in za las presegla dosedanji rekord iz leta 36. Posebej stopajo nočne temperature, ki so bile najvišje za katerikoli mesec doslej, kar telesu onemogoča nočni oddih od vročine. Vse zvezdne države so bile nad povprečjem, medtem ko Aljaska doživela najhladlejši julij od leta 2008.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Vreme danes se bo popoldne in zvečer pooblačilo, plohe prihajajo temperature do 36 stopinj. Jutri bo precej jasno, nekaj več oblačnosti še zjutraj, sicer pa temperature najprej od 14 do 19, čez dan od 28 do 33, v četrtek in petek bo jasno, zjutraj pa bo bolj sveže, da bomo lahko bolj dihali. Ta hip temperature na Koroškem Mežica 22, Ravne in Slovenj Gradec 23, v Dravogradu 26 stopinj.
0: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
3: Še na ceste, tam večjih posebnosti ne beležimo, na zadnje policijska kontrola na Selah. Če še kje ni 41727727.
0: Poletje. Spelo Šavc.
3: Aha, 5 čez 10 je. Zdaj pa tako do 11 še imamo, kar nekaj minut. Kaj je podnebnik in zakaj je zanimiv za uporabnike kmalu? Sicer pa več poletnih hitov v nadaljevanju.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Show me heaven in Marija Maki, 18 čez 10 je. Narejena je nova interaktivna spletna stran Podnebnik. Ta uporabniku omogoča, da dnevno temperaturo v izbranem slovenskem kraju primerja z zgodovinskimi podatki. Orodje je trenutno na voljo ne povsod, ampak v 14 krajih po Sloveniji. Podatki o temperaturi pa segajo do leta 1950. V skupnosti Sledilnik, ustvarjalci Podnebnika, ob tem opozarjajo na podnebne spremembe. Z uporabo, analiziranjem in vizualizacijo podatkov in na konkretnih primerih pojavov v Sloveniji, kot so poplave, požari, biotska raznovrstnost, ekstremni vremenski pojavi in drugo, bodo razlagali, ozaveščali in izobraževali o podnebnih spremembah. In če vtipkate podnebnik, vas rezultati razsvetlijo, da je povsod bolj vroče, kot je bilo nekoč.

0: Kava tišto ledi, vaš rečemo pa Korošci, 3 minute je še do 11. Zoran Predin, hvala. Srečni dvojec Mareja, Here for you, nadaljevanju še prej pa prihaja nov podcast Koroškega radija, tokrat na gostja Tanja Žagar.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Ravne bodo znova zaživele.
4: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
5: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživeti.
4: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
5: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
4: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
5: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
4: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
5: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali Bogovi.
4: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
5: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
4: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
4: Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops, Ronkova 37, Slovengradec. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
11: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Prihaja nova epizoda podcasta Koroškega radija. Tokrat je naša gostja Tanja Žagar, ki je v iskrenem pogovoru spregovorila o materinstvu, partnerstvu s svojim menedžerjem, življenju po težki preizkušnji, soočanju z rakom, okrevanju.
13: To je bilo. Ma, sam gremo naprej.
14: Sploh ni druga opcija.
13: Sploh nisem razmišljala. Mislim, roko na srce seveda, ko se vse to dogaja in sploh takrat v tistih momentih, ko ne veš točne diagnoze, kaj točno je, ko sam slišaš invaziven rak, ne. Se ti marsikaj scenarij tudi čez glavo gre, kaj pa če, ne. Ampak jaz sem pol to kar hiter naredila takole, ne, stop. Jaz bom. Jaz sem se odločila, da gremo dalje, da bom jaz to, da se bom pozdravila, vse bom za to naredila, kar je treba, dvigala bom glavo, ne, in živela bom naprej, tako kot smo, da bomo mi družinsko življenje uživali dalje, ne, da bom čim bolj izkoristila tudi ta čas pač zdravljena, ki sem ga imela, ne. Seveda, ker je telo bolj šibko, spremenijo se neke stvari, določenih stvari ne moš tako početi, kot si jih prej, lej sem pa kaj drugo.
12: Pogovor, v katerem razkriva tudi, kaj jo je bolezen naučila in kako danes gleda na življenje, bomo objavili v sredo 12. avgusta ob 19. uri na YouTube kanalu Koroškega radija.
15: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe, temperature neusmiljeno od 30 do 36 stopinj, pazite na se. Jutri pa bo precej jasno, zjutraj nekaj oblačnosti, temperature od 14 do 19, čez dan od 28 do 33 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo bolj sveže, kar je super. Poglejmo temperature na Koroškem ta hip, Mežica 23, Ravne in Slovenj Gradec 24, Dravograd že 27 stopinj.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na cestah večjih posebnosti ne beležimo. Povejte nam na 041-727-727, če je res vse tako mirno. Srečno pot želimo. When you're down, down low. And there's no

0: Opozoril sem voznikom na relaciji Kotlje Slovengradec na selah policijska kontrola pri šoli. Srečno.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves

En Vogue, 15 pred 11. Dobar dan. Avstrijski gorski reševalci so z zahtevno akcijo, v kateri so sodelovali tudi helikopteri, rešili skupino 36 zelo slabo opremljenih pohodnikov iz treh družin, med njimi malčke v otroških vozičkih, tako poroča tirolska policija. In povedali so še, da bodo morali pohodniki stroške reševanja kriti sami. Kaj delaš tist, na kar se ne spoznaš, ne? In pol seveda imaš stroške. Šibamo dalje, die Totenhosen in Tage wie diesen. In če je tak, da naj bo vse dober.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški
2: radio. Ekstra sreda v Šparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelek je Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Mobilni paket Naj. Že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrahcisu. Konec tedna je bilo več slovenskih medijev tarča kibernetskih napadov. Primorske novice in portal Necenzurirano so poročali o preobremenitvi strežnikov s prometom iz razpršenih virov po svetu, brez vdora v sistem ali dostopa do podatkov. Spletna stran Primorskih novic že deluje, pri necenzuriranem pa dostop ostaja začasno moten. Podobni napadi so v zadnjem letu prizadeli tudi druge slovenske institucije, med njimi Univerzo v Mariboru in vladne spletne profile. Zaradi večje okvare na vodovodnem omrežju pa je del Šoljevega naselja v Kranju od zgodnega jutra brez pitne vode ali pa je oskrba motena. Delavci komunale Kranj napako že popravljajo, s pitno vodo pa so v pripravljenosti kot tudi gasilci. Od jutri kavne kapsule po novi uredbi Evropske unije uradno štejejo za embalažo, tudi če v njih ostane usedline kave. Sprememba je predvsem pravna, saj vpliva na obveznosti proizvajalcev, ne pa takoj tudi na to, kaj je natisnjeno na izdelkih. Enotno standardizirano označevanje za pravilno ločevanje odpadkov namreč po uredbi začne veljati šele čez 2 leti, avgusta 2028. Do takrat ostajajo v veljavi obstoječa, med proizvajalci različna navodila, zato je treba upoštevati tudi lokalna pravila zbiranja odpadkov.
4: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov, dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
5: Dankuchen Dravograd, za dom, v katerega se vedno radi vračate.
6: Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe, temperature danes od 30 do 36. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo še nekaj oblačnosti od 14 do 19 stopinj, čez dan od 28 do 33. V četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo bolj sveže. 24 stopinj Mežica, Slovengradec, Ravne, v Dravogradu pa že 28.
7: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
8: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
6: Še na ceste je policijska kontrola na selah pri šoli, radar na Muti na karavaningu. Vozite previdno.
9: Poletje. Spelo Šavc.
6: Dobar dan, 2 minuti čez 11 je. Torek prihaja v popoldne. No, počasi v opoldne in potem naprej. Temperature pa mogoče vendarle ne bodo šle tako visoko. Lep torek želim ne glede na vreme, no so pa goriva cenejša. Nekaj je. Naslišanje kmalu.
10: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Podcast Koroškega radija.
1: V novi epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta ji jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
2: Ta žar pa ta volja, to življenje, ki je v mentu, to ostaja. Ne? Sem hvaležna, da je ostalo, ne? Lahko pa tudi ne bi. Po nekih izkušnjah, kot so bolezni, ne? Seveda vsi vemo, da to ni zlahe stvari, se bi lahko mogoče tudi kaj spremenilo. Ne? Jaz sem res srečna, vesela, da se ni, da sem, bom rekla, samo še takole noter vseb še bolj žarim, ne. Zdaj vides je pač vides, leta delajo svoje, vsi se spreminjamo, hočeš, nočeš, da bi se še dolgo lahko spreminjala, bom rekla, da bi še velik smejalni gub lahko dobila. Tega si jaz želim.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
5: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
6: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesarji Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
8: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
9: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
8: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Končno! To je popolna osvežitev.
1: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
0: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
2: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
3: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem. Bogat program zadnjega vikenda.
4: Petko koncert Zlatko in Generator. Sobota 15. avgust, celodnevni kramarski sejem. Veseli oder, nogometna tekma Suhi debeli. Pena parti za otroke, nočni spust po zipline in koncert Ines Airbus.
5: Nedelja v znamenju mednarodnega srečanja starodobnih vozil, povorke folklornih skupin in maratona Kralja Matjaža.
6: Zadeli ste v Črno.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
1: Badli je. Kaj imaš?
0: Mama, Roman je v Breznu.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, ja. Vidiš si cilj rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Če razmišljate o električnem avtu in računate na državno subvencijo, ste se znašli v tekmi s časom. Denarja je vsak dan manj, novih vlog pa je veliko. Prejšnji teden je bilo na voljo še nekaj manj kot 2 milijona evrov in pol, zdaj pa je za subvencije na voljo le še dober 1,5 milijona evrov. Problemi imajo predvsem tisti, ki na avto čakajo več mesecev, saj mora biti vozilo za pridobitev subvencije že dobavljeno in registrirano. Vloge pa se obravnavajo po načinu. Prvi pride, prvi melje. Zdaj pa na tuje. Najmočnejši potres v Kolumbiji v tem stoletju je zahteval najmanj 132 življenj. Po najnovejših, še višjih ocenah pa naj bi bilo ranjenih že okoli 700 ljudi in poškodovanih ali uničenih približno 5000 domov. Številke se še spreminjajo, saj so reševalci še vedno v boju za življenje ujetih pod ruševinami. Novi predsednik je razglasil izredno stanje, pomoč pa so ponudile ZDA, Evropska unija in več latinskoameriških držav. Gorski oddih pa se je za skupino 36 pohodnikov v Avstriji končal z reševalno akcijo in zajetnim računom. Med njimi so bili tudi majhni otroci, nekateri celo v otroških vozičkih, skupina pa je bila po navedbah policije zelo slabo opremljena. Nad 2300 metri so zašli na nevaren teren. 14 jih je s helikopterjem rešila gorska reševalna služba, preostale pa so pospremili v dolino. Zdaj bodo morali enormne stroške poravnati sami.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.

Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

The River of Dreams in Billy Joel. 14 minut čez 12, to je sveža novica strani meteorologov. Ti so namreč zmerno optimistični glede temperatur in suše od naslednjega tedna naprej. Iznad Sredozemlja bo k nam namreč postopno pritekal bolj vlažen pa tudi hladnejši zrak, s čimer se bo povečala verjetnost padavin, znižale se bodo temperature in zmanjšala se bo požarna ogroženost, je danes pojasnil meteorolog na Arsu Brane Gregorčič. Še je upanje, bi rekli, ampak tudi danes ni tako grozno zunaj. Počasi se vzpenjamo do 30, mogoče pa bistveno več danes tudi ne bo.

0: I feel good. 5 minut še manjka do pol ene, Mark Amber nadaljevanju. You and me belong together. Like cold iced tea and sunny weather. Mislim, da gre naprej. Skratka, ujamete jo kmalu, še prej pa Slovengračanka Neja Dvornik je že na Novi Zelandiji, kjer jo čaka najpomembnejši del priprav na novo sezono alpskega smučanja. Po uspešno zaključeni rehabilitaciji po poškodbi gležnja pravi, da se počuti celo bolje kot v enakem obdobju lani. Bravo!
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
3: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
3: Izberite PST. Izberite popolnost.
2: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar. Tudi za vas.
3: V petek 14. avgusta ob 20. uri Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.
2: Ker v soboto 15. avgusta od 20. ure dalje žur z ansamblom Zvita Feltna.
3: Vabljeni, vstopnine ni.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obeš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Ena najboljših slovenskih smučark v tehničnih disciplinah, Slovengračanka Neja Dvornik, je že na Novi Zelandiji, kjer jo čaka eden najpomembnejših delov priprav na prihajajočo sezono alpskega smučanja. Tam bo preživela približno mesec dni, v tem času pa načrtuje do 25 smučarskih dni. Podrobneje Uroš Kotnik.
9: Neja Dvornik se po uspešno zaključeni rehabilitaciji po poškodbi gležnja in dobro upravljenem poletnem programu v nadaljevanje priprav podaja optimistično in samozavestno. Leto se je svojo ekipo odločila za spremembo in namesto priprav v Argentini izbrala Novo Zelandijo. Tam želijo poiskati predvsem dodatne možnosti za napredek pred začetkom nove tekmovalne zime, poudarila Dvornikova.
10: Zaključujem to daljše poletno obdobje kondicijskih priprav, počutim se dobro, močno, fizično pripravljena, da nadgrajujem na snegu in še izboljšam svoje smučanje. Mogoče se počutim celo boljše kot lansko leto tak čas, sicer pa to poletje in kondicija je tudi zaradi dobre rehabilitacije, ki sem jo imela praktično brez komplikacije, potekalo vse po planu, tako da sem glede tega zelo zadovoljna, gležen je v dobrem stanju.
9: Slovengračanka na Novo Zelandijo ni potovala le željo po kakovostnih treningih, temveč tudi z jasnim ciljem, da čim bolje pripravljena pričaka prve tekme prihajajoče zime.
2: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Popovdne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe, najvišje dnevne temperature od 30 do 36 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo bolj sveže.
11: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
4: Nimamo podatkov o posebnostih na naših cestah, pa previdno na vseh vaših poteh. Naš prometni telefon še vedno 0417 727 727.

20 še manjka do 13. torkov popovdne. Novi Koroškega radija pripravljen pa Brian Adams, ki ni le svetovno znan in priznan glasbenik, ampak tudi priznan profesionalni fotograf. Fotografiral je številne velike osebnosti, med njimi tudi kraljico Elizabeto II. Ob njenem zlatem jubileju leta 2002. Eden od njegovih portretov pa je bil pozneje uporabljen tudi na kanadski poštni znamki. V današnjem popovdnevu pa Brian Adams seveda z nami v skladbi Have You Ever Really Loved a Woman? Dobrodošli na 97.2.

0: Prijeten kotiček Senco. O, Senco. Kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti. Koroški, Koroški. Radio.
1: In dobrih 15 še manjka do 13. Z nami pa John Polyank. Love is in the air.

0: Torkov ritem Koroške in desetih še manjka do 13.
1: Podcast Koroškega radija.
2: V novi epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta ji jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
3: Jaz nikoli recimo svoje mame nisem slišala in poslušala, da bi se ona sama nad sabo nekaj pritožvala ali pa da bi se gledala v ogledalo, pa jo, kaj ne štima, kaj visi, kaj štrli, kaj je narobe, kje smo gubasti, kje nismo, nikoli. Tega nisem dobila od nje in neštetokrat mi

0: In to tako vsakodnevno sem jaz od nje slišala, koliko sem jaz slepa, koliko sem jaz za njo najlepša deklica in potem punca in potem ženska, ne, na svetu. In ker ona to meni rekla, je bilo to to. Jaz sploh nisem čutila potrebe, da bi še meni kdo drug na tem svetu zdaj to govoril, ne.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: In še razpis. Podjetje Kopur DOO vabi v svojo ekipo nove modelarje. Če iščete delo v sodobnem proizvodnem okolju, je to prava priložnost za vas. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Delo poteka v dveh ali treh izmenah. Prijave pošljite na elektronski naslov kadri@kopur.si. Kopur DOO, pridružite se ekipi, ki ustvarja kakovostne in trajnostne izdelke. Razpis pa najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.

0: 13. ura poslušate Koroške radio, pravkar pa ste nam sporočili, da je pri hidroelektrarni Vuhred v nepreglednem ovinku na vozišču tovorno vozilo v okvari. Torej, pri hidroelektrarni Vuhred je v nepreglednem ovinku na vozišču tovorno vozilo v okvari previdno obstaja možnost naleta. V našo družbo pa prihaja zasedba No Doubt. Don't speak.
1: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Še nekaj vročih dni nas čaka, potem pa naj bi se vreme vendarle začelo obračati. Temperature bodo nekoliko nižje, prihodnji teden pa bi lahko prišel tudi bolj vlažen zrak in več dežja. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
5: Šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. augustu, smo optimisti, ampak do nedelje bodo pa razmere še precej podobne, kot so bile v zadnjih tednih.
4: To je dobra novica predvsem zaradi suše, ki je že precej izrazita. Požarna nevarnost pa za zdaj ostaja velika. Ameriški predsednik Trumpa je prejšnji mesec skrivaj zapustil Turčijo z vojaškim letalom, medtem ko je Bela hiša javnosti sporočala, da leti z uradnim Air Force One. Ukrep je bil sprožen zaradi verodostojne iranske grožnje z atentatom. Potem, ko se je pred kamerami ukrcal na starejši Air Force One, so ga z vozilom za dostavo hrane skrivaj prepeljali do manjšega vojaškega letala. Tudi novinarji, ki so verjeli, da potujejo s predsednikom, so morali med vzletom spustiti senčila na oknih. Pa še k južnim sosedom, Hvar zaostruje pravila za prodajo alkohola. Ponovem ga v trgovinah med 9. zvečer in 6. zjutraj ne bo mogoče kupiti. V lokalih ga bodo še naprej lahko točili. S tem želijo omejiti nočno popivanje na ulicah, hrup in smeti, ter zaščititi javni red in kulturno dediščino. Podobne omejitve že veljajo tudi v Splitu in Makarski.
6: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Ob 13. po Koroški okoli 31 stopinj, popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in vihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti, temperature od 28 do 33 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo bolj sveže.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Sporočili ste, da je pri hidroelektrarni Vuhred v nepreglednem ovinku na vozišču tovorno vozilo v okvari. Torej, pri hidroelektrarni Vuhred je v nepreglednem ovinku na vozišču tovorno vozilo v okvari. Previdno obstaja namreč možnost naleta, pa hvala, da nas obveščate na 041-727-727 in srečno.
8: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: In pred nami druga ura torkovega popoldneva, 11. august, dan, ko je leta 1934 na otoku Alcatraz sredi zaliva San Francisco začel delovati strogo varovan ameriški zvezni zapor. Še več dogodkov na današnji dan, kmalu.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: In ustavili smo se pri datumu 11. avgust. Ko na današnji dan leta 1934 Alcatraz postane zvezdni zapor. Na otoku Alcatraz sredi zaliva San Francisco je namreč začel delovati strogo varovan ameriški zvezdni zapor. Zaradi mrzle vode in močnih tokov je otok veljal za kraj, z katerega je skoraj nemogoče pobegniti. Med najbolj znanimi zaporniki je bil gangster Al Capone. Zapor so zaprli leta 1963, Alcatraz pa je danes ena najbolj prepoznavnih znamenitosti San Francisca. Leto 1938 in 11. avgust, ko je bil pomemben dan za slovensko znanost in kulturo. Izdan je bil namreč odlok o ustanovitvi Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Akademija je postala osrednja slovenska ustanova, ki povezuje vrhunske znanstvenike in umetnike ter skrbi za razvoj znanosti, jezika, kulture in umetnosti. Njena ustanovitev je bila pomemben korak pri utrjevanju slovenskega kulturnega in znanstvenega prostora. Na današnji dan pa leta 1970 patent za nenavadno kombinacijo žlice in vilic prejelo podjetje Van Brout Milling Company, in sicer je šlo za patent povezan s pripomočkom, ki združuje lastnosti žlice in vilic. Danes mu najpogosteje pravimo spork. Ideja je preprosta, z enim priborom lahko zajamemo kot z žlico in nabadamo tako kot z vilicami. Zanimivo pa je, da sama zamisel o takšnem kombiniranem priboru tega precej dlje v preteklost. Leto 1970 zato ni mogoče čisto šteti za izum sporka nasploh.
3: Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Glas, ki se ga ne da zamenjati z nobenim drugim. Freddie Mercury s Queenie I Want to Break Free. 18 je čez 13, ste na valovih Koroškega radija. V velikem pričakovanju in upanju na dež pa pripravljena tudi naslednja skladba Tih deževen dan skupine NX Band, ki je pravzaprav zgodovinska skladba za Slovenijo. Leta 1993 je bila to prva pesem samostojne Slovenije na Evroviziji in še pred velikim finalom je NX Band zmagal na posebnih kvalifikacijah v Ljubljani in Sloveniji priboril nastop v irskem Maelstritu, v evrovizijskem finalu pa je na to osvojil 22. mesto z 9 točkami. Teh deževen dan.

Supertramp, It's Raining Again, pa ja. Jutri zvečer pogledajte v nebo, čaka nas delni sončni mrk, za njim pa še meteorski spektakel Perzeidov. In to še ni vse, katere planete bomo lahko opazovali, izvesti v nadaljevanju naših lokalnih novic. Zatem Alja, za naju.

0: aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
1: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu. V torek ob 20. Art kino komična drama Ljubezen, ki ostaja. V petek ob 20. grozljivka Zlobni mrtveci gorijo. V soboto ob 18. animirani film Tačke na patrulji Dino film. In ob 20. domišljijska pustolovščina Spider-Man Nov dan. V nedeljo ob 18. komedija Vabilo in ob 20. znanstveno-fantastični triler Konec Hrastove ulice. Vabljeni!
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obež, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Jutri zvečer nas čaka pravi astronomski spektakel. Ob sončnem zahodu bomo lahko opazovali delni sončni mrk, največja prekritost sonca pa bo v Sloveniji nastopila ob 20. uri in 16 minut. A to še ni vse. Avgustovsko nebo bodo popestrili tudi Perzeidi, eden najbolj znanih in priljubljenih meteorskih rojev, ki bodo vrhunec dosegli prav po sončnem mrku. V noči iz 12. na 13. avgust pa bodo razmere ugodne tudi za opazovanje planetov, z nekaj sreče bomo pred sončnim vzhodom lahko ujeli celo Merkur in Jupiter. Veliko ljudi si bo astronomski spektakel ogledalo tudi na Uršli gori. Tam imajo jutri vse postelje zasedene, nam je povedal oskrbnik doma na Uršli gori Nejc Juvan.
10: Popoldan oziroma proti večeru pričakujemo zelo veliko ljudi na gori. Na gori bo najboljša vidljivost sončnega mrka. Saj ob zahodu se bo to videlo, nekaj popovosti se začne, pa nekaj do 10:08 sonce zaide. In takrat bo glih na vrhuncu.
9: Ali na Uršli gori na ta dan pripravljajo kaj posebnega?
10: Nas bo veliko delalo, tako da bomo peki tudi morom ob večeru. Nekaj ob 6 bomo zapeli, pa nekaj do 10 bomo peki morom.
9: Zanimalo nas je tudi, ali so ljudi na goro posebej vabili, ali so prišli kar na lastno pobudo?
10: Ne, nič. Sami ljudje hočejo priti. Ko vejo, da na Uršli gori je tako, da je koča na vrhu, malo kje je koča na vrhu. In to se bo res videlo samo v borki na vrhovih. Nekje na peči bo to, če vrhunsko zavideti, na kakri na pohorju.
5: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
0: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
11: Popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti, temperature od 28 do 33 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo bolj sveže.
12: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
5: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
11: Na zadnje ste sporočili, da je pri hidroelektrarni Vuhred v nepreglednem ovinku na vozišču tovorno vozilo v okvari, previdno obstaja možnost naleta, če je informacija še aktualna, pa hvala, da nas obveščate na 0417 727 727 in srečno.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

This is the life, skladba, ki jo je Amy McDonald menda napisala v približno 10 minutah. Stara je bila komaj 16 let. Nastala je jutro pod divjem, večero s prijatelji v klubu Grange v Glasgowu. Amy pravi, da je preprosto vzela kitaro in zapisala občutek tistega večera, brez ideje, da bo pesem spremenila njeno življenje, no pozneje pa se je uvrstila med 10 največjih uspešnic v kar 17 državah. 15 še manjka do 14. Dobrodošli v ritmu Koroške.

0: Razgibano z nami.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelek je Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Ravne bodo znova zaživele.
2: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
3: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
2: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
3: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
2: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
3: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
2: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
3: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
2: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston.

0: zmenkov. Ramenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
1: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
0: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: Richard Marx in Right Here Waiting. Ja, zanimivo, tole skladbo je Marx najprej ponudil Barbari Streisand, ona pa jo je zavrnila, ker ji ni bilo všeč, da bi v pesmi čakala na moškega. Marx jo je na to posnel sam in dobil eno največjih uspešnic svoje kariere. Prihajajo pa zdaj Pink Floyd.
1: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Slovenijo čaka nekaj osvežitve, a na pravo spremembo bo treba še počakati. Po napovedih Harsa bodo temperature v prihodnjih dneh pri okoli 30 stopinjah, na Primorskem do 35. Prihodnji teden pa naj bi najhujša vročina vendarle popustila, povečala se bo tudi možnost dežja, a suša ostaja zelo resna. Letošnje razmere so četrte najhujše v zgodovini meritev, opozarja hidrolog Janez Polajnar.
3: Te padavine, kot kaže, ne bodo zadostovale za bistveno izboljšanje nizkovodnih razmer v podzemnih vodah, bodo pa izboljšale razmere na površinskih vodah, saj upamo tako.
2: Reke imajo trenutno le okoli tretjino do polovico običajne količine vode. Nekatere pa so zaradi dolgotrajne vročine tudi izjemno tople. No, letošnja vročina in suša pa boste pustili posledice tudi na slovenskih hmeljiščih. Po trenutnih ocenah bo pridelek prvič po letu 2015 padel pod 2000 ton. Hmelj so namreč prizadeli trije vročinski valovi, neenakomerna oskrba z vodo in še toča, ki je poškodovala okoli 900 hektarjev nasadov. Obiranje se začne jutri, oskrba pivovarn pa naj ne bi bila ogrožena. Če še čakate na svoj oddih in boste letos dopustovali na Mljetu, pa lahko poleg kopalk in brisače seboj vzamete še vrečko za smeti. V parku sicer obiskovalcem ponudijo ekoboks, s katerim lahko med izletom ali plovbo poberete odpadke in jih nato ločeno odložite. Ideja je preprosta, če že pridejo smeti v morje in na obalo, naj vsak pomaga, da jih bo tam čim manj.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Ob 14. po Koroški okoli 31 stopinj, popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti, temperature od 28 do 33 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo bolj sveže.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041 727 727, pa srečno na vseh vaših poteh. Vam želimo z valov Koroškega radija.
5: Je poletje na Koroškem radiju. Dobar dan.
0: In uri, ki je pred nami, uri do 15, vas vabimo tudi, da prisluhnete v srednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Anja Markovič z ekipo ob 14.30.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

Včeraj, torej 10. avgusta, je minilo 66 let, odkar se je v Španiji rodil moški, ki je hotel postati nogometaš. Usoda pa je imela zanj pripravljen povsem drugačen oder, namesto nogometnega igrišča film, namesto športnega dresa črn plašč, klobuk in meč in namesto nogometne zvezde je svet dobil enega najbolj prepoznavnih španskih igralcev vseh časov, Antonija Banderasa. Njegova filmska zgodba pa se je začela v rodni Španiji, zatem je prišel Hollywood in čeprav na začetku svoje ameriške kariere še ni tako, če govori o angleško, je imel nekaj, česar se ne da naučiti iz učbenika. Imel je karizmo. Sledili so filmi Philadelphia, Interview z vampirjem, Desperado, Evita in še drugi. Potem pa si je nadel masko, leta 1998 je postal Zorro, črn klobuk, meč, nasmeh in tisti znameniti španski temperament so iz Banderasa naredili svetovno filmsko zvezdo, a če ga starejše generacije poznajo kot Zorra ali skrivnostnega junaka iz Desperada, ga mlajše poznajo po nečem drugem, po glasu. Banderas je namreč glas posodil nepozabnemu, obutemu mačku iz filmov o Shreku, tistemu malemu mačkonu z velikimi očmi, še večjim klobukom in samozavestjo pravega španskega osvajalca. Glas pa je Banderas posodil tudi skladbi Beautiful Maria of My Soul. Tako da, pripravljeni so Antonio Banderas in Mambo Kings, ki nadaljujejo naše druženje proti pol tretji. Še pogled na uro, 13 pa jih je čez 14.

Včeraj je torej dopolnil 66 Antonio Banderas, ki je sprva, kot rečeno, želel postati profesionalni nogometaš. In zakaj ni? Poškodba stopala mu je pri 14 letih prekrižala načrte in ga poznaje je torej pot tako zelo uspešno popeljala, odpeljala v svet igralstva. Nadaljuje Nina Pušlar iz Čiste trme in dobrih 10 še manjka do pol tretje.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Med poudarki osrednje informativne oddaje Koroškega radija v torek 11. augusta 2026 tudi množično opazovanje sončnega mrka na Uršlje gori. Jutri zvečer iz Barcelone se nam je javil profesor astronomije in astrofizike na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko Tomaš Cvitr, ki bo mrk opazoval tam v živo. Vidnost bo tam najboljša v Evropi. Prihodnji teden konec najhujše vročine, suše in požarne ogroženosti. Previdno pri kopanju v Velenjskem jezeru, sinoči srečanje pri Prežihovi bajti v poklon 65-letnici bralne značke. Podrobnosti pa čez dobri dve minuti.
1: Sproščeno popovdne v ritmu Koroške.
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Sunček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
1: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: 7. festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
4: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v meseri Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
5: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
6: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
5: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec. Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
7: V petek 14. augusta ob 20. uri Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.
5: Ker v soboto 15. augusta od 20. ure dalje žur z ansamblom Zvita Feltna.
7: Vabljeni, vstopnine ni.
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
10: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. To so glavne novice dneva. Množično opazovanje sončnega mrka na Uršli gori jutri zvečer.
11: Postele so vse zasedene, pa nekaj 40 do 50 ljudi.
10: Prihodnji teden, konec najhujše vročine, suše in požarne ogroženosti. Sinoči srečanje pri Prežihovi bajti v poklon 65-letnici bralne značke.
12: Dobilo je nagrado tudi Zlati znak Republike Slovenije.
10: Previdno pri kopanju v Velenjskem jezeru. Oddajo sem uredila in pripravila Anja Markovič. Pa smo jo dočakali. Konec vročine. Za nami je eden najbolj izrazitih vročinskih valov v zgodovini meritev. V prihodnjih dneh bo vročina popustila, temperature se bodo gibale okoli 30 stopinj, jutra bodo sveža, padavin je bilo v zadnjem mesecu zelo malo, zato sušne razmere ostajajo. Razmere v kmetijstvu so posledično izjemno zaostrene, pri žitih pričakujejo do 50-odstotni izpad pridelka, pri koruzi ponekod celo do 90-odstotnega. Ponekod od kosov na travnikih sploh ni, škoda je tudi v trajnih nasadih. Opustrajajoči suši je zato pomembno tudi odgovorno ravnanje s pitno vodo. Od sosedov Šaleške pa tole opozorilo, na posameznih delih Velenjskega jezera so zaznali zelene gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Obiskovalcem zato svetujejo, naj se goščam izogibajo, vode na teh mestih ne zaužijejo, po kopanju pa se oprhajo. Posebna previdnost velja za otroke in pse. Jutri zvečer nas čaka pravi astronomski spektakel. Ob sončnem zahodu bomo lahko opazovali delni sončni mrk, največja prekritost sonca pa bo v Sloveniji nastopila ob 20. uri in 16 minut. A to še ni vse. Avgustovsko nebo bodo popestrili tudi Perzeidi, eden najbolj znanih in priljubljenih meteorskih rojev, ki bodo vrhunec dosegli prav po jutrišnjem sončnem mrku. V noči z 12. na 13. avgust pa bodo razmere ugodne tudi za opazovanje planetov z nekaj sreče bomo pred sončnim vzhodom lahko ujeli celo Merkur in Jupiter. Več pa nam je povedal profesor astronomije in astrofizike na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko Tomaš Cviter.
13: Trenutno smo v Barceloni z eno skupino Dars Longe in gremo potem proti Zaragozi in seveda potem v sredo zvečer, če bo upajmo le vreme v redu, zaenkrat je seveda gledati popoln sončev mrk. Ja, sončni mrk je v bistvu dosti redek dogodek, ne? Recimo v Evropi smo popolni sončni mrk, se pravi, da je sonce popolnoma zakrito, kar je res atraktivno za videti. Zadnje, če je bilo to leta 1999, tako da dejansko se ne zgodi tako zelo pogosto, da ste ravno na poti mrka. Medtem ko sončev mrka, ne, bo pa mogoče v sredo videti seveda tudi, tudi iz naših krajev, se pravi tudi z Koroške, recimo konkretno tam nekje okrog 19 pa 25 minut bo začela luna prekrivati sonce in takrat, ko bo pravzaprav sonce zašlo, bo nekako največ lune pokrite, tam nekje blizu 80% Koroške. Ne? Je pa seveda pomembno, da bo sonce zahajalo, kar pomeni, da bo zelo, zelo nizko in zaradi tega morate iti nekam, kjer se dobro vidi proti zahodu. Recimo za Korošce ta pravi kraj bi bili najbrž kakšna Uršla gora, pa seveda Slovengradce boste radi šli na Pohor. Ja, ne, se pravi, nekaj takega je treba zbrati za dober vid proti zahodu. Potem pa še eno upozorilo, tukaj je zelo bistveno, namreč, ko imamo delni sončev mrk, se še zmeri del sonca vidi in v sonce se nikakor, ampak res nikakor ne sme gledati s prostimi očmi, a ne, se pravi, ne zijati v sonce, sploh pa ne s kakšnimi daljnogledi, a kaj podobnega. Tako da v tem primeru pač potrebujete najboljše, če imate posebna očala za opazovanje mrkov, se pravi, če jih pa seveda nimate, se treba pa nekako znajti in v tem primeru priporočam varianto, da za eno zelo drobno bucko naredite v mečken trši papir, kar se da mečkano lukenco. Potem pa za to lukno, tam nekje kakšen meter za njo, postavite bel papir in boste gor videli projecirano sliko sonca. In ta slika sonca je običajno, kar lahko probate že tele takoj okrogla, a ne, kajti sonce pač ni nec zastrto, nec nobenega mrka nimamo. Medtem, ko v sredo zvečer se bo pa videl, da je pravzaprav tak srp, a ne, se pravi, da je luna en del sonca pokrila tudi iz naših krajev. Se pravi, to je tako popolnoma nenevarno in enostavno izvedljivo v domači režiji opazovanje. Še enkrat, če ponoviva v bistvu malo trši papir, pa zelo drobna lukenca, manjša, kaj je boljše je in potem v tisti senci, ki jo ta papir meče, kakšen meter za papirjem, podržite drug bel papir in boste videli v bistvu silhueto sonca. Ne?
14: Na Koroškem si bo veliko ljudi jutrišnji astronomski spektakel ogledalo tudi na Uršli gori. Tam imajo vse postelje zasedene, nam je povedal oskrbnik doma na Uršli gori, Nejc Juvan.
15: Popoldan oziroma proti večeru pričakujemo zelo veliko ljudi na gori. Na gori bo najboljša vidljivost občega ga mrka. Saj ob zahodu se bo to videl, nekaj po povosti se začne, pa nekaj do 10 čez 8 sonce zaide. In takrat bo glih na vrhuncu.
14: Ali na Uršli gori na ta dan pripravljajo kaj posebnega?
15: Nas bo veliko delalo, tako da bomo pekli tudi morom ob večeru. Nekaj ob 10 bomo topeli, pa nekaj do 10 bomo pekli morom.
14: Zanimalo nas je tudi, ali so ljudi na goro posebej vabili, ali so prišli kar na lastno pobudo?
15: Ne, nič. Sami ljudje hočejo priti. Ko vejo, da na Uršli gori je tako, da je koča na vrhu, malo kje je koča na vrhu. In to se bo res videlo samo ob vrhu, na vrhu. Nekje na peči bo tudi vrhunsko zavideti, na kakri na Pohorju.
14: Sinočni večer pa je bil poseben zaradi bralne značke, ki praznuje 65 let. Včeraj so se ji poklonili na srečanju pri Prežihovi bajti. Ajda Prislan.
16: Branje gradi mostove, ohranja domišljijo, pogum in vedrino. Je bilo slišati na srečanju pri Prežihovi bajti nad Kotljami, za katero skrbi Koroški pokrajinski muzej. Ob 65-letnici bralne značke so se zbrani poklonili temu vseslovenskemu gibanju, ki se je nadpoprečno prijelo, saj se je iz bralne značke za mlade razširilo tako, da zdaj berejo skupine ljudi različnih kategorij. Gostja srečanja na rojstni dan pisatelja Prežihovega voranca Darka Tancer-Kajnih, več kot 30 let članica programskega odbora bralne značke, je na odru vodila pogovor s pisateljem Tonetom Partličem, nekaj let tudi predsednikom gibanja Bralna značka. Darka Tancer-Kajnih je ponovno poudarila velik pomen branja za mlade in obralni znački, ki je bila rojena na Prevaljah, dejala, da je danes upisana v nacionalni register nesnovne kulturne dediščine in
12: dobilo je nagrado tudi Zlati znak Republike Slovenije ob 50-letnici svojega delovanja, potem priznanje nagrado slovenske sekcije IBI za izjemne dosežke na področju promocije mladinske književnosti in branja, leta 22 pa celo mednarodno nagrado, in sicer nagrado za inovativno prakso z področja promocije bralne kulture, ki jo podeljuje FELA, Mednarodno združenje za bralno kulturo in bralno pismenost. Letos je bralna značka organizirala tudi mednarodni simpozij FELE, ki je bil julija v Ljubljani, in se ga je udeležilo več kot 480 strokovnjakov z področja branja z različnih koncev sveta, ne samo z Evrope. O branju se veliko govori, tudi zdaj v zvezi z umetno inteligenco.
16: Bralno značko sta utemeljila pisatelj Leopold Suhodolčan in profesor Stanko Kotnik na Prevaljah z željo mladim približati knjige in spodbuditi prostovoljno branje. Prve, imenovane Prežihova značka, so podelili maja 1961.
14: V Vuzenici pa te dni potekajo že 32. vuzeniški dnevi, ki tudi letos prinašajo pestro paleto kulturnih, športnih in zabavnih dogodkov. O letošnjem programu in dogajanju smo se pogovarjali s Sento Lorenci Kričej, direktorico TIC Vuzenica.
17: Vuzeniški dnevi 2026 so v polnem razmahu. En vikend je že za nami, pred nami je pa še veliko, veliko dogodkov, ki sledijo geslo za vsakokar, tudi za vas. Pretekli vikend je bil poln zabave, športa, kulture in razno raznih srečanj, kjer smo se srečevali prebivalci in obiskovalci naših prireditev. Nadaljujemo pa že z jutrišnjim dnevom, torej v torek, ko bo tukaj pri nas srečanje upokojencev. Potem ob 17. se bomo podali po gozdni učni poti, otroci bodo lahko vmes poiskali tudi kakšen skriti zaklad. In pa večer bomo zaključili ob 20. uri tukaj v parku pod drevesi, kjer se bo odvijal literarni večer z naslovom Utrip pod krošnjami. Tako da lepo vabljeni. V sredo pa bo v Vuzenici potekal turnir dvojic v pedlu, torej tem novem popularnem športu. Ste lepo vabljeni, da si ga pridete ogledati od 12. ure dalje.
14: Poletni večeri pa so kot nalašč tudi za film Pod zvezdami. Na Koroškem ta teden še dve brezplačni projekciji v okviru Filmskega tedna Evrope v Črni in Vuzenici. Evropska kinematografija vas čaka. Več pa Katja Gole.
18: Poletni večeri na Koroškem niso namenjeni le prireditvam in druženju, ampak tudi filmu. Del letošnjega dogajanja bodo znova brezplačne filmske projekcije, ki bodo gledalce popeljale v svet evropske kinematografije. Gre za projekt Filmskega tedna Evrope, ki ga predstavi vodja Europe Direct Koroška Nika Skudnik.
19: Torej, Filmski teden Evrope poteka po vsej Sloveniji, vse Europe Direct točke, nas je pet, izpeljamo to kot nek naš skupen projekt, tako da res pokrijemo celotno državo. Pri tem sodelujemo tudi z lokalnimi partnerji, s Centrom Ustvarjalna Evropa ter s predstavništvoma Evropske komisije in Evropskega parlamenta v Sloveniji. Vsi ogledi filmov so brezplačni, filme praviloma predvajamo na prostem, če le gre, če nam vreme dopušča. Izbiramo seveda evropske filme, ker s tem dajemo ljudem nek pogled v evropsko ustvarjalnost in tudi spodbujamo podporo evropske kulture. Ne le zato, ker je od tu, ker je evropska, ampak tudi zato, ker je zelo, zelo dobra. Dva filma smo na Koroškem že predvajali, in sicer prvega v Mežici, tam smo si ogledali film v Infopointu Podzemlja Pece, in potem še v stari železarni na Ravnah.
18: Ta teden pa sledita še dve projekciji. Že jutri v okviru 70. Koroškega turističnega tedna bodo v Črni predvajali italijansko komedijo Noro. Dan pozneje pa bo v okviru vuzeniških dnevov na sporedu mladinski film Gospodična Škorenček. Tudi tokrat bodo vsi ogledi brezplačni.
14: Jutrišnji večer pa bo poseben tudi zaradi nove epizode podcasta Koroškega radija. Tokrat je naša gostja Tanja Žagar, ki je v iskrenem pogovoru spregovorila o materinstvu, partnerstvu s svojim menedžerjem, življenju po težki preizkušnji, soočanju z rakom, okrevanju.
20: To je bilo. Ma sam gremo naprej, naprej.
21: Sploh ni druga opcija.
20: Sploh nisem razmišljala. Mislim, roko na srce seveda, ko se vse to dogaja in sploh takrat v tistih momentih, ko ne veš točne diagnoze, kaj točno je, ko sam slišaš invaziven rak, ne. Se ti marsikaj scenarij tudi čez glavo gre, kaj pa če, ne, ampak jaz sem pol to kar hiter naredila takole, ne, stop, jaz bom. Jaz sem se odločila, da gremo dalje, da bom jaz to, da se bom pozdravila, vse bom za to naredila, kar je treba, dvigala bom glavo, ne, in živela bom naprej, tako kot smo, da bomo mi družinsko življenje uživali dalje, ne, da bom čim bolj izkoristila tudi ta čas pač zdravljena, ki sem ga imela, ne. Seveda, ker je telo bolj šibko, spremenijo se neke stvari, določenih stvari ne moš tako početi, kot si jih prej, le sem pa kaj drugega.
22: Pogovor, v katerem razkriva tudi, kaj jo je bolezen naučila in kako danes gleda na življenje, bomo objavili v sredo 12. avgusta ob 19. uri na YouTube kanalu Koroškega radija. Hvala za vašo pozornost, naj bo prijeten torek še naprej.
23: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
24: Manjka do 15. in po Koroški okoli 30 stopinj, popoldne bodilno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti, temperature od 28 do 33 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj, bo nekoliko bolj sveže.
25: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
24: Nimamo novih informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041 727 727, da jo delimo še z drugimi. Posrečno in varno na poti.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Končno! To je popolna osvežitev.
1: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
0: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark. Vedno blizu.
2: Letni oder Ruše že 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. avgusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Klapa Sebeniko, Večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letnioder.si.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Vuzeliški dnevi 2026 od 7. do 16. avgusta. Za vsakogar, tudi za vas.
5: Program prireditev najdete na www.vuzenica.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Akcija.
8: Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminjevih, Ravne in Slovengradec.
9: Kulturno društvo Graška Gora vabi ta petek 14. avgusta ob 20. na športno igrišče na Graški Gori na jubilejni 50. festival narodno-zabavne glasbe Graška Gora poje in igra. Na prireditvi bodo nastopili Alpski kvintet, Veseli svatje, Spev, Pogum, Slovenski zvoki, SOS kvintet, ansambl Zupan, Zakaj pa ne, Jodl Ekspres s kraljico jodlanja Brigito, Juhej, Škorpioni, Družina Breznik, Pihalni orkester Slovengradec ter svetovno priznana harmonikarja Denis Novato in Robert Gotar. Večer bo povezovala Tjaša Hrobat. Prisrčno vabljeni.

15. ure poslušate Koroški radio, v našo družbo prihaja zasedba Blondi z Marijo. Ste kdaj razmišljali, odkot ime Blondi? Namreč pevka je Debbie Harry, ki pa so jo ljudje zaradi njenih svetlih las dosti krat klicali Blondi. In iz tega vzdevka je na to nastalo ime skupine.

0: Mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Vročina bo od jutri do nedelje nekoliko milejša, a prava osvežitev z dežjem naj bi prišla šele prihodnji teden. Arso opozarja, da so hidrološke razmere četrte najslabše v zgodovini meritev. Dežja je bilo v zadnjem obdobju premalo, reke imajo zelo malo vode, tla so suha, posledice pa močno čutijo kmetje. Tudi če bo prihodnji teden nekaj dežja, ga ne bo dovolj, da bi se sušne razmere hitro uredile. Ponekod je pridelek manjši tudi za 80%. Odstotkov, opozarja Jože Podvoršek iz Kmetijsko-gozdarske zbornice.
4: Kaj narediti? Čarobne palčke ni. Če bi jo imeli, verjetno danes ne bi stali tukaj, ker bi rešili problem. Pa ga ne moremo, tako na hitro. Torej, en od naših ključnih priporočil je, da vendarle kmetje upoštevajo navodila javne službe kmetijskega svetovanja.
3: Tudi v gozdovih bi lahko zaradi podlubnikov prišlo do katastrofe. Lastnikom gozdov zato Podgoršek svetuje naj čim prej odstranijo drevesa napadena s podlubniki, da bo škoda čim manjša. Študenti pa imajo za prošnjo za bivanje v študentskem domu čas le še do prihodnjega torka. Prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja oddate prek portala EVŠ. Na voljo je skoraj 13 tisoč subvencioniranih mest. Subvencija v javnem domu znaša dobrih 40 evrov, pri zasebnikih pa dobrih 100. Rok velja tudi za tiste, ki se bodo na študij upisali nekoliko pozneje.
0: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Okoli 30 stopin trenutno po Koroški, popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti, temperature od 28 do 33 stopin. V četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo nekoliko bolj sveže.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
5: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, sporočite na 041-727-727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
6: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
5: In 315. v Amazonijo bomo skočili v nadaljevanju. Odkritja kažejo, da Amazonija nekoč še zdaleč ni bila le redko poseljena divjina. Razkritja so fascinantna, no pa tudi o tem, da po dolgotrajni vročini vendarle prihaja nekaj olajšanja in osvežitve. Ostanite na prijetno ohlajenih valovih 97.2.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: 11 čez 15 stop pa bomo se stopili z Marsa in Venerem ter si privoščili skok v pljuča našega planeta Amazonijo in se vprašali, kaj vse se skriva pod gosto zeleno streho Amazonije, kot kaže precej več, kot smo si predstavljali. Arheologi so namreč s pomočjo laserske tehnologije LIDAR, ki omogoča nekakšen pogled skozi gosto vegetacijo v brazilskem delu Amazonije, odkrili skoraj 400 doslej neznanih geoglifov, ogromnih krogov, kvadratov in drugih geometrijskih struktur, narejenih iz zemlje. Odkritje kaže, da Amazonija nekoč še zdaleč ni bila le redko poseljena divjina. Na območju naj bi med približno 600 let pred našim štetjem in do leta 850 našega štetja živela dobro organizirana družba, ki so jo raziskovalci poimenovali Aquiri. In številke so osupljive, arheologi ocenjujejo, da bi lahko na vrhuncu razvoja na tem območju živelo kar od 1,25 milijona do 3 milijone ljudi. Gradili so mogočne zemeljske nasipe in jarke, pridelovali koruzo in buče ter ustvarjali velika obredna in družbena središča. Za izdelavo enega samega geoglifa naj bi potrebovali približno 300 ljudi. Potem pa skrivnost. Okoli 9. stoletja so bila ta območja razmeroma hitro zapuščena, zakaj znanstveniki še ne vedo, podnebje, bolezni, pomankanje virov ali družbeni pretresi, ne ve se. Za zdaj se zgolj ugiba. In morda najbolj zanimivo, doslej so v Amazoniji našli okoli 1700 geoglifov, pod džunglo pa naj bi jih bilo lahko skritih celo več kot 20 tisoč. Amazonija torej očitno ni le kot velja in kot rečemo, da je pljuča našega planeta, je tudi velikanski arhiv človeške zgodovine, ki ga šele začenjamo odpirati.
1: Ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje. S Koroškim radijem.

One of Us po Abi pa pripravljena zasedba OMD, ki pravzaprav fanti nikoli niso načrtovali neke glasbene kariere. Skupino so ustanovili za en sam koncert, na odru pa jim je družbo delal magnetofon z imenom Winston. Tako da en koncert se je potem nekoliko zavlekel do približno 40 milijonov prodanih plošč. OMD, Pandora's Box, V ritmu Koroške in deseti še manjka do pol četrte.

Sing, aleluja, doktor Alban. In glasba na 90-ta do pol četrtih manjkata še dve. Slovengračanka Naja Dvornik pa je že na Novi Zelandiji, kjer jo čaka najpomembnejši del priprav na novo sezono alpskega smučanja. Po uspešno zaključeni rehabilitaciji po poškodbi gležnja pravi, da se počuti celo bolje kot v enakem obdobju lani. Za druženje na 97.2 pa pripravljen tudi Bajega.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
4: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
5: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
6: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, autoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti.
7: Vuzeliški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
8: V petek 14. augusta ob 20. uri Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.
7: Ter v soboto 15. augusta od 20. ure dalje, žur z ansamblom Zvita Feltna.
8: Vabljeni, vstopnine ni.
9: Končno, spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Ena najboljših slovenskih smučark v tehničnih disciplinah, Slovengračanka Neja Dvornik, je že na Novi Zelandiji, kjer jo čaka eden najpomembnejših delov priprav na prihajajočo sezono alpskega smučanja. Tam bo preživela približno mesec dni, v tem času pa načrtuje do 25 smučarskih dni. Podrobneje Uroš Kotnik.
13: Neja Dvornik se po uspešno zaključeni rehabilitaciji po poškodbi gležnja in dobro upravljenem poletnem programu v nadaljevanje priprav podaja optimistično in samozavestno. Leto se je svojo ekipo odločila za spremembo in namesto priprav v Argentini izbrala Novo Zelandijo. Tam želijo poiskati predvsem dodatne možnosti za napredek pred začetkom nove tekmovalne zime, poudarila Dvornikova.
14: Zaključujem to daljše poletno obdobje kondicijskih priprav, počutim se dobro, močno, fizično pripravljena, da nadgrajujem na snegu in še izboljšam svoje smučanje. Mogoče se počutim celo boljše kot lansko leto tak čas, sicer pa to poletje in kondicija je tudi zaradi dobre rehabilitacije, ki sem jo imela praktično brez komplikacije, potekalo vse po planu, tako da sem glede tega zelo zadovoljna, gležen je v dobrem stanju.
13: Slovengračanka na Novo Zelandijo ni potovala le željo po kakovostnih treningih, temveč tudi z jasnim ciljem, da čim bolje pripravljena pričaka prve tekme prihajajoče zime.
15: Popoldne in zvečer bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti, temperature od 28 do 33 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo nekoliko bolj sveže. Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727, trenutno pa nimamo novih informacij o posebnostih na cestah. Pa srečno!

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Cukero in Poljank in 20 še manjka do 16. Gore so čudovite, ampak žal ne odpuščajo napak. Nova tragična nesreča na območju Triglava, v kateri je življenje izgubil komaj 19-letni pohodnik, je še eno boleče opozorilo, da previdnost v gorah nikoli ni odveč. Ob številnih nesrečah, poškodbah in reševanjih gorski reševalci in policisti znova in znova opozarjajo, cilj iz leta ni osvojiti vrh za vsako ceno, ampak se varno vrniti domov. Pred odhodom preverite vremensko napoved in razmere na poti, izberite turo, ki ustreza vašemu znanju in telesni pripravljenosti, ter se primerno obujte in opremite. Seboj imejte dovolj tekočine in napolnjen telefon, v gore pa se odpravite dovolj zgodaj. Če postanejo razmere nevarne, če ste utrujeni ali poti niste več kos, se obrnite, vrh bo tam zagotovo tudi jutri. In še nekaj velja poudariti v gorah, ne precenjujmo svoje sposobnosti in ne podcenjujmo terena. Nobena fotografija, rekord ali osvojeni vrh ni vreden življenja. Najlepša tura je tista, s katere se živi in zdravi vrnemo nazaj. Domov. Robbie Williams nas bo popeljal proti četrti popoldanski. Uritmo Koroške, še iz Madona.

0: Kako je težavna tabu, do 16. pa jih manjka še 10.
1: Sproščeno popovdne, v ritmu Koroške.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
8: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
9: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem. Bogat program zadnjega vikenda.
10: Petko koncert Zlatko in Generator. Sobota 15. avgust, celodnevni kramarski sejem. Veseli oder, nogometna tekma Suhi debeli, pena parti za otroke, nočni spust po zipline in koncert Ines Airbus.
11: Nedelja v znamenju mednarodnega srečanja starodobnih vozil, povorke folklornih skupin in maratona Kralja Matjaža.
12: Zadeli ste v črno.
13: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
14: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
15: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
0: Razpis podjetje Kopur DOO vabi v svojo ekipo nove modelarje. Če iščete delo v sodobnem proizvodnem okolju, je to prava priložnost za vas. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Delo poteka v dveh ali treh izmenah. Prijave pošljite na elektronski naslov kadri@kopur.si. Kopur DOO. Pridružite se ekipi, ki ustvarja kakovostne in trajnostne izdelke. Razpis najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si.

Elektrocelje DD, nadzorništvi Ravne na Koroškem in Ozenica sporočata, da bo jutri 12. avgusta prekinjena dobava električne energije na področju postaj Prevalje, Prisoje, nizkonapetostni izvod Kraut med 7.30 in 12. ter TP Orlica Pinter, TP Orlica Breg, TP Orlica Buzovnik in TP Orlica Ledinek med 8. in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Poslušate Koroški radio po Taylor Swift, pa naše druženje nadaljujejo Queen, 16. ura.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan in prijeten torek voščim tudi v La Šekola. Vročina je izčrpala tudi vodne zaloge. Temperature bodo sicer do nedelje malenkost padle. Dežja, ki je napovedan za prihodnji teden, pa še vedno ne bo dovolj, da bi se razmere hitro izboljšale. Zato je zdaj pomembno, da z vodo ravnamo čim bolj varčno. Če lahko zalivanje prestavimo, bazen napolnimo pozneje ali kako drugače zmanjšamo porabo, je zdaj pravi čas za to. Izpostavlja Iztok Rozman iz zbornice komunalnega gospodarstva.
3: Najpomembnejši nasvet za uporabnike pitne vode se mi zdi je, da spremljajo obvestila, priporočila in morebitne ukrepe in omejitve njihovega izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo in da spremljajo ta obvestila tudi po morebitnem izboljšanju razmer, ker v vodnih virih prva kaplja še ne pride do takojšnjega izboljšanja razmer.
2: Medtem zaradi vročine izginja tudi stoletni led. Na severnem Velebitu se namreč zmanjšuje količina ledu starega tudi do 3000 let. Kot so ugotovili speleologi, niti zelo mrzle zime niso več dovolj za njegovo ohranitev. Majorka se medtem pripravlja na spektakel. Jutri zvečer bo otok za dobro minuto in pol zajela popolna tema. Na tisoče obiskovalcev bo opazovalo popolni sončev mrk. Zaradi ogromne gneče in nevarnosti požarov pa so oblasti aktivirale tudi vojake, policiste in reševalce. Nastanitve in plovila so sicer že dolgo razprodani. V Sloveniji bomo mrk videli le delno, pa še to tik pred sončnim zahodom.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Ob 16. po Koroški okoli 29 stopinj popoldne in zvečer bo delno jasno, jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti, temperature od 28 do 33 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo nekoliko bolj sveže.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Za posebnosti na poti smo vam na voljo na 0417277727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Naj bodo srečne vse vaše poti.
5: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: Jutri se bo na nebu zgodilo nekaj, zaradi česar so nekateri pripravljeni odšteti celo okoli 200 000 evrov. Popolni sončev mrk. Tudi o tem, zakaj so nekateri za dogodek pripravljeni odšteti toliko denarja, pa o tem, z katere točke bo dogodek preko spleta prenašala NASA v nadaljevanju uri do pete popoldanske.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Pretty Woman, Roy Orbison in dobrih 15 še manjka do pol pete. Predstavljajte si, ste na dopustu, sonce počasi zahaja, potem pa se sredi poletnega večera za minuto in pol nenadoma stemni. In prav to se bo jutri zgodilo ob popolnem sončnem mrku, ki bo na delu Evrope ustvaril enega najbolj spektakularnih prizorov na nebu. Zanimanje je tako veliko, da so prenočišča in plovila za opazovanje razprodana že mesece. Španija pričakuje na 100 tisoč dodatnih obiskovalcev, v pripravljenosti pa bo kar 33 tisoč 600 policistov in pripadnikov civilne garde, pomagali bodo tudi vojaki in reševalci. Bolnišnice se pripravljajo tudi na morebitne poškodbe oči. In zdaj podatek iz kategorije koliko. Za najpremožnejše so pripravili luksuzni paket za ogled mrka z zasebnim letalom, prestižnim hotelom in ogledom z jahte. Cena 200 tisoč evrov. Za minuto in pol teme. Zanimivo pa bo tudi pri nas. V Sloveniji bomo videli delni sončni mrk. Začel se bo okoli 19.25, največja prekritost pa bo tik pred sončnim zahodom, ko bo luna zakrila približno 90% sončeve ploskve. Mimo grede, zanimanje je tako veliko, da bo NASA dogodek prenašala tudi iz zapuščene španske vasice, ki sta jo zadnja prebivalca zapustila pred 28 leti. Jutri bo torej za nekaj minut ena največjih predstav na zemlji potekala kar nad našimi glavami in vstopnica za nas je pri nas brezplačna.
1: Pesmi z dušo. Koroški radio. Ritem Koroške.

Šankrok, pomisliš, kdaj nam in deseti še manjka do pol pete, po dolgotrajni vročini vendarle prihaja nekaj olajšanja. Temperature se bodo v prihodnjih dneh nekoliko znižale, prihodnji teden pa naj bi se v dobi najhujše vročine vendarle končalo. Spremenila naj bi se tudi smer vetra, k nam bo začel dotekati hladnejši in bolj vlažen zrak, s tem pa se bo povečala možnost padavin. Da bi bil več kot dobrodošel, vse so reke in podzemne vode zaradi dolgotrajne suše zelo nizke. Velika ostaja tudi požarna ogroženost, torej končno nekoliko prijaznejše temperature. Ob tem pa lahko le upamo, da bo osvežitev prinesla tudi nekaj tako težko pričakovanega dežja. Če drugače ne, si nekaj dežja prikličemo v skladbi, kot v nadaljevanju.

Whitney in Enrique, Could I Have This Kiss Forever. Iz Barcelone pa se nam je javil profesor astronomije in astrofizike na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko Tomaž Cvitar, ki bo mrk opazoval tam uživo, vidnost bo tam namreč najboljša v Evropi. Več čez minuto in pol zatem bomo nežno nadaljevali Scary in Europe.

0: Ravne bodo znova zaživele.
1: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
2: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
1: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
2: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
1: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
2: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
1: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
2: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
1: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur s skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
2: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
1: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
3: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Pozdravljeni, z vami sem Anja Markovič. Jutri zvečer nas čaka pravi astronomski spektakel. Več pa profesor astronomije in astrofizike na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko Tomaž Cvitar.
7: Ja, sončni mrk je v bistvu dosti redek dogodek, recimo v Evropi smo popolni sončni mrk, se pravi, da je sonce popolnoma zakrito, kar je res atraktivno za videti. Zadnjič je bilo to leta 1999, tako da dejansko se ne zgodi tako zelo pogosto, da ste ravno na poti mrka. Medtem ko sončni mrk bo pa mogoče v sredo videti seveda tudi iz naših krajev, se pravi tudi z Koroške, recimo konkretno tam nekje okrog 19:25 minut bo začela Luna prekrivati Sonce in takrat, ko bo pravzaprav Sonce zašlo, bo nekako največ Lune pokrite, tam nekje blizu 80% Koroške. Je pa seveda pomembno, da bo Sonce zahajalo, kar pomeni, da bo zelo, zelo nizko in zaradi tega morate iti nekam, kjer se dobro vidi proti zahodu. Recimo za Korošce ta pravi kraj bi bili najbrž kakšna Uršla gora, pa seveda Sloven Gradca boste radi šli na Pohorja, se pravi, nekaj takega je treba zbrati za dober vidite proti zahodu. Potem pa še eno upozorilo, ki je zelo bistveno, namreč, ko imamo delni sončev mrk, se še zmeri del sonca vidi in v sonce se nikakor, ampak res nikakor ne sme gledati s prostimi očmi, se pravi, ne zijati v sonce, sploh pa ne s kakšnimi daljnogledi, ali kaj podobnega. Tako da v tem primeru pač potrebujete najboljše, če imate posebna očala za opazovanje mrkov.
6: Po sončnem mrku pa sledi še ena nebesna predstava. Videli bomo precej utrinkov.
7: Ja, Perzeide bojo čisto luštni za videti, se pravi nekje po polnoči, se bo dobro videl Perzeide. Zdaj seveda ta beseda dobro videlo, je treba pojasniti, neč ne bo, kar recimo deževalo utrinkov z neba, tega žal ne bo. Kar lahko pričakujete, morda en utrink na minuto, ali kaj tazga, da boste videli in nekje po polnoči bojo te utrinki prihajali severo vzhodnega konca neba, se pravi za zvezdja Perzeja. Teh je seveda še zmeri kar nekajkrat več, kot kar bi jih na kakšno drugo noč našli in zaradi tega seveda Perzeidi zanimivi za opazovati. Obenem pa, ja, letos imamo še poseben bonus, namreč, ker Luna seveda pokriva Sonce, pomeni, da jo po noči ni na nebu in zaradi tega bo to noč brez Lune, tako da tudi sicer bo zanimivo za opazovati. Recimo planet Saturn se bo lepo videl, pa kdor je malo izurjen, recimo kakšno galaksijo Andromedi, se je lahko gledati.
8: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankühen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
1: Dankühen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate. Dan.
2: Zvečer bo lahko nastalo nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti, temperature od 28 do 33 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo nekoliko bolj sveže.
0: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
2: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727, pa srečno pot vam želimo.

13. še manjka, oziroma 17. še manjka do 17. Včeraj pa je minilo 12 let, odkar se je poslovil Nino Robič, eden tistih glasov, ob kateri je slovenska popevka še danes zveni elegantno, toplo in brezčasno. Bil je pevec, radijski človek in gospod stare šole, predvsem pa interpret, ki nam je zapustil zimzelene melodije. To, da Nino Robič ni bil samo človek pred mikrofonom, dolga leta je bil povezan tudi z Radijem Ljubljana oziroma Radijem Slovenija, kjer je deloval kot glasbeni urednik in zato je radio dobro poznal z obeh strani mikrofona. Nino Robič je nastopil že na prvi slovenski popevki leta 1962 in pozneje postal eden prepoznavnih glasov zlate dobe slovenske popevke. In med Robičevimi skladbami, ki jih danes imenujemo Zimzelene, nekoč pa so bile velike uspešnice, je tudi skladba Vrtiljak.

0: Podcast Koruškega radija.
1: V novi epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta ji jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
2: Ta žar pa ta volja, to življenje, ki je v mentu, to ostaja. Ne? Sem hvaležna, da je ostalo. Ne? Lahko pa tudi ne bi. Po nekih izkušnjah, kot so bolezni, ne? Seveda vsi vemo, da to ni zlahe stvari, se bi lahko mogoče tudi kaj spremenilo. Ne? Jaz sem res srečna, vesela, da se ni, da sem, bom rekla, samo še takole noter vseb še bolj žarim. Ne? Zdaj vides je pač vides, leta delajo svoje, vsi se spreminjamo, hočeš, nočeš, da bi se še dolgo lahko spreminjala, bom rekla, da bi še velik smejalnih gub lahko dobila. Tega si jaz želim.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Končno! To je popolna osvežitev.
1: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
0: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
2: Super teden in voucheri v lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Elektrocelje, DD nadzorništvi Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočata, da bo jutri 12. avgusta prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Prevalje, Prisoje, nizkonapetostni izvod Kraut med 7.30 in 12. uro in TP Orlica Pinter, TP Orlica Breg, TP Orlica Buzovnik in TP Orlica Ledinek med 8 in 13 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Čuj, kaj si ti kaj razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
1: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
0: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
2: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Prijetno popovdne voščim v Lešikule. Kdaj bo vročino končno prekinil dež? Po napovedi Harsa se bo verjetnost padavin povečala v začetku prihodnjega tedna, predvsem po 16. augustu. A suše s tem še ne bo konec. Slovenske reke so trenutno izjemno tople. Sava v spodnjem toku ima v poprečju več kot 27 stopin, nekatere reke pa čez dan presežajo tudi 30 stopin. Kot je izpostavil Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
5: V zadnjih 30 dneh po Sloveniji beležimo večinoma le od 20 do 50 odstotkov povprečne količine padavin za to obdobje. Prav v samem vročinskem valu pa je bilo padavin seveda še bistveno manj in ponekod, predvsem na jugovzhodu Slovenije, sploh ni deževalo.
4: Tudi zato bodo potrebne obilnejše padavine, da bi se razmere zares izboljšale. Na Velenjskem jezeru pa so se pojavile zelene gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina Kopalce opozarja, naj se takšnim območjem izognejo in vode ne zaužijejo. Posebej previdni naj bodo pri otrocih in psih. Stanje bodo pristojne službe spremljale še naprej. Pa še ena nenavadna posledica dogajanja v vodah. Na severu Francije so morali zaradi velikega števila meduz ustaviti 3 od 6 jedrskih reaktorjev. Meduze so zamašile črpalke, ki skrbijo za hlajenje. Še enemu reaktorju so zmanjšali moč, en je zaradi remonta izklopljen, tako da trenutno s polno zmogljivostjo deluje le še en. Tudi to kaže, kako lahko naravni pojavi presenetljivo vplivajo na delovanje pomembne infrastrukture.
6: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
7: Okoli 28 stopinj po Koroški, zvečer bo lahko ponekod nastalo nekaj ploh in neviht, jutri bo precej jasno, le zjutraj bo ponekod še nekaj oblačnosti, temperature od 28 do 33 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo nekoliko bolj sveže.
2: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
7: Nimamo informacije o posebnostih na cestah, pa varno v torku večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Podcast Koroškega radija.
1: V novi epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta ji jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
2: Jaz nikoli recimo svoje mame nisem slišala in poslušala, da bi se ona sama nad sabo nekaj pritožvala ali pa da bi se gledala v ogledalo, pa jo, kaj ne štima, kaj visi, kaj štrli, kaj je narobe, kje smo gubasti, kje nismo, nikoli, ne. Tega nisem dobila od nje in neštetokrat, mislim, in to tako vsakodnevno sem jaz od nje slišala, koliko sem jaz slepa, koliko sem jaz za njo najlepša deklica in potem punca in potem ženska, ne, na svetu. In ker ona to meni rekla, je bilo to to. Jaz sploh nisem čutila potrebe, da bi še meni kdo drug na tem svetu zdaj to govoril. Ne.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Relaks. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
6: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesarji Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Jutri zvečer nas čaka pravi astronomski spektakel. Ob sončnem zahodu bomo lahko opazovali delni sončni mrk, največja prekritost sonca pa bo v Sloveniji nastopila ob 20. uri in 16 minut. A to še ni vse. Avgustovsko nebo bodo popestrili tudi Perzeidi, eden najbolj znanih in priljubljenih meteorskih rojev, ki bodo vrhunec dosegli prav po sončnem mrku. V noči iz 12. na 13. avgust pa bodo razmere ugodne tudi za opazovanje planetov, z nekaj sreče bomo pred sončnim vzhodom lahko ujeli celo Merkur in Jupiter. Veliko ljudi si bo astronomski spektakel ogledalo tudi na Uršli gori. Tam imajo jutri vse postelje zasedene, nam je povedal oskrbnik doma na Uršli gori Nejc Juvan.
13: Popoldan oziroma proti večeru pričakujemo zelo veliko ljudi na gori. Na gori bo najboljša vidljivost sončnega mrka. Zdaj ob zahodu se bo to videl, nekaj popovosti se začne, pa nekaj do 10 čez 8 sonce zaide. In takrat bo na vrhuncu.
1: Ali na Uršli gori na ta dan pripravljajo kaj posebnega?
13: nas bo veliko delalo, tako da bomo pekli tudi čmorom ob večeru, nekaj ob 10 bomo začeli, pa nekaj do 10 bomo pekli pon.
1: Zanimalo nas je tudi, ali so ljudi na goro posebej vabili, ali so prišli kar na lastno pobudo?
13: Ne, nič. Sami ljudje hočejo priti, ko vejo, da na Urški gori je tako, da je koča na vrhu, malo ki je koča na vrhu in to se bo res videlo samo v borci na vrhovih. Nekje na peci bo tudi v vrhu zavideti, na kakri na pohorju.

etom na noć pod svjesni volu sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam te ja. Za malo bil je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim, takole.

0: zabavo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
1: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Supertedan in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 giga ali Galaxy S26 Ultra 256 giga in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Letošnji vročinski val je podiral rekorde po vsej Sloveniji. Arso je od konca julija do začetka avgusta zabeležil desetine novih temperaturnih rekordov. V Biljah in Dolenjah pri Ajdovščini je bilo kar 10 dni zapored več kot 35 stopinj. V Kopru pa so namerili 40,1 stopinje. Rekordno vroče so bile tudi noči. In zanimivo, letos smo imeli že 2 tako dolga vročinska vala. V zalivu pri Splitu pa je glavata želva znova ugriznila kopalca. Tokrat je mladeniča ugriznila spodnji del hrbta, zaradi rane pa je moral k zdravniku. To je že 5. prijavljeni ugriz od konca julija. Želva se zadržuje tudi v Plitvini, domačini pa so vse bolj zaskrbljeni. Problem je, ker gre za zaščiteno žival, zato je ne morejo kar tako odpeljati drugam. Konec tedna pa se bo v kanalu odvijal tradicionalni praznik skokov v Sočo. Program se začne že v četrtek s koncertom na Kontradi. Še en koncert bo v petek pod mostom, vrhunec pa bo v nedeljo. Takrat se bo okoli 30 skakalcev iz 12 držav podalo 17-metrskega kanalskega mostu. Vabi predsednik tamkajšnjega turističnega društva Branko Dolenc.
4: Jaz bi samo povabil res obiskovalce iz širne Slovenije, da pridejo tisti, ki še nikoli niso bili, da prvič doživijo ta adrenalin, a ne? Tisti, ki so bili, pa bodo videli morda nove figure, predvsem pa tudi nastop skupine Duncan Davis.

0: Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Tudi v letošnjem avgustu folklorna skupina kulturnega društva Gozdar Črna vabi v Črno na Koroškem, kjer bo v okviru jubilejnega 70. turističnega tedna potekalo tudi že tradicionalno srečanje folklornih skupin pod imenom Na Gaudi se dobimo. Srečanje bo potekalo v nedeljo 16. avgusta. Pripravljajo ga v sodelovanju z občino in Zvezo kulturnih društev Črna na Koroškem. Vstop je prost. V nadaljevanju oddaje bosta govorila predsednica kulturnega društva Gozdar Črna na Koroškem Duša Komprej in pa Luka Kropivnik.
2: Ja, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Koroškega radija. Gozdari smo po krajšem poletnem oddihu ponovno zavihali rokave in vas vabimo, da se nam ta konec tedna v nedeljo 16. avgusta pridružite na jubilejnem 70. turističnem tednu, v okviru katerega pripravljamo našo tradicionalno prireditev srečanje folklornih skupin Na Gaudi se dobimo. Na njej bodo tudi letos sodelovale skupine z vseh koncev Slovenije, o čemer bo več kasneje povedal še moj kolega Luka. Jaz pa naj povem, da prireditev pripravljamo tudi letos v sodelovanju in v podpori občine Črna na Koroškem ter Zveze kulturnih društev Črna na Koroškem. Vse skupaj se bo začelo ob 15. uri pred kulturnim domom Črna, odkoder se bomo vse skupine podale proti centru in tam zaplesale krajši splet. Ob 16. uri pa na to v kulturnem domu sledi predstavitve vseh skupin z daljšimi koreografijami, vsaka se bo predstavila z svojim spletom, dolgim približno 8 minut. Vstop je prost, tako da vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Pri tem naj omenim, da skupine bodo v Črno prispele že v dopoldanskem času, čaka jih tudi sprejem pri naši županji magistrici Romani Lesjak. Vsaka si je lahko izbrala, kaj si želi ogledati, seveda bojo v prvi vrsti izkoristili naši gostje čas za obisk etnološke zbirke, olimpijske zbirke, nekateri pa se bodo podali tudi na zipline.

seveda pa to ni naša edina prireditev, ki jo v letošnjem letu organiziramo v Črni na Koroškem. Gozdarje namreč lahko že danes vas povabimo, da se nam pridružite na dogodku od Jabke do Mošta, ki bo potekal 7. novembra. V okviru prireditve pripravljamo tudi likovni in fotografski natečaj. Tisti, ki nas redno spremljate, točno veste, kaj to pomeni. Kdor ne ve, naj pokuka na našo spletno stran, najde pravila, kako lahko z risbo, likovnim izdelkom ali fotografijo pride do lepe nagrade. O tej prireditvi bomo več povedali v naslednjih tednih, pri tem pa naj še omenim, da gozdarji ne nastopamo le v domačem kraju na Koroškem, ampak zelo radi obiščemo razne kraje po Sloveniji. Zelo veseli pa smo vseh povabili na gostovanja, kamor se z veseljem odpravimo, tako smo letos že bili v tujini, obiskali smo Sarajevo, nastopili na folklornem festivalu, prav v centru Sarajeva, pravili pa smo se tudi v Kakhan, kjer smo z društvom Slovencev v zamejstvo izpeljali en projekt. Gostil nas je tudi naše gore list, gospod Damjan Sedar, veleposlanik v Sarajevo. Že jeseni se odpravljamo na Hrvaško, kjer bomo nastopili v Nedelišču pri folklorni skupini, ki je že prav tako nastopila v Črni na Koroškem. Za naslednje leto oziroma leto 2028 pa načrtujemo, da se odpravimo v Avstralijo. V letošnjem letu smo Slovenci v zamejstvu že uspešno izvedli en projekt, tako da upamo, da bomo na razpisih uspešni tudi v naslednjem letu ali dveh, ter da bo se tako tudi naša skupina lahko podala čez lužo nastopila v Avstraliji. Najverjetneje bomo to izvedli v sodelovanju s folklorno skupino Rožan, s katerimi že vsa leta, zadnja leta zelo dobro sodelujemo in si tudi med seboj nekako pomagamo. Pri tem naj povem, da je tudi nekaj naših članov aktivnih pri folklorni skupini Rožan in smo zelo ponosni, da naše mlajše generacije nadgrajujejo znanje in ga prinašajo nazaj v lokalno okolje.

nedeljo 16. augusta še enkrat prisrčno vabljeni, da se nam od 15. naprej pridružite v Črni na Koroškem, kjer bo najprej potekala povorka vseh folklornih skupin skozi center Črne, sledili bodo krajši nastopi v samem središču, nato pa se dogajanje seli v kulturni dom Črna, kjer bo v 16. naprej potekala prireditev, na kateri se bodo vsaka skupina predstavila svojo nekoliko daljšo koreografijo. Vstopnine ni, pa pri tem naj še povem, da v primeru slabega vremena, da bi deževalo, bo povorka žal odpadla in se bo dogajanje začelo ob 16. uri v kulturnem domu. Načeloma pa upamo, da bo tudi tokrat vreme nam prizaneslo in se vidimo v nedeljo 16. augusta ob 3. popovdne pred kulturnim domom Črna. Izkoristila bi še priložnost, da bi k sodelovanju povabila poslušalke in poslušalce Koroškega radija, da se nam pridružite na vajah, jesen je morda ravno čas za nove cilje, nove načrte, nove hobije in če ima kdo v tem hitrem tempu življenja še vedno kaj prostega časa, rad pleše, poje ali pa samo uživa v dobri družbi, vabljen, da se nam pridruži ob petkih na vajah v Žerjavu. Mi bomo veseli vsakega novega člana, starost ni pomembna, pri nas namreč plešajo od mlajših do starejših, starostno smo zelo pestra skupina, naše najmlajše članice, ki že aktivno plešajo in sodelujejo na nastopih, so stare 13 let, najstarejša člana jih šteje ta 70, tako da smo medgeneracijsko zelo pestra skupina, ampak mislim, da vsak najde družbo zase, imamo se zelo fajn, kot ste že verjetno zasledili, veliko nastopamo, potujemo in odkrivamo tudi nove kraje, prijateljstva. Skratka, pridite, pridružite se nam, gozdari vas bomo veseli.

0: Luka Kropivnik je pri vseslovenski folklorni prireditvi Na Gaudi se dobimo v Črni na Koroškem ključen strokovni sodelavec, svetovalec in selektor. Kot etnolog, kulturni antropolog in strokovni spremljevalec pri Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je v letošnji folklorni prireditvi dejal.
1: Tudi letošnje leto so mi v Kulturnem društvu Gozdar zaupali izbor folklornih skupin, ki se bodo predstavile na prireditvi Na Gaudi se dobimo v nedeljo v Črni na Koroškem. In tudi letos je torej izbor temeljil predvsem na kvaliteti predstavljenih skupin. Tako bomo letos zopet videli najrazličnejše skupine. Letos se mi zdi, da mogoče celo širše iz Slovenije, ki so tekom torej JSKD-jevega stopenskega ocenjevanja dosegle vsaj regijski nivo, kar je v bistvu kar zavidljiva kvaliteta. Hkrati pa sem bil pozoren tudi na to, da nekako iz vseh delov Republike Slovenije poskušamo privabiti skupine in tako bomo tudi letos imeli tako skupino iz Primorske, potem tudi Bela krajina je pokrita, potem Štajerska, Dolenska in tako naprej. Tako da mislim, da res ta razpon skupin je dokaj širok in program mi bodo zelo zanimivi. Zdaj, če ne samo plesno in glasbeno, se bo tudi kostumsko seveda poznala velika raznolikost na letošnji Gaudi, predvsem zaradi tega, ker ne le, da so skupine med sabo regijsko različne, predstavili bodo tudi koreografije, ki se časovno opirajo na različna obdobja. Če smo lahko v prejšnjih letih gledali večinoma skupine, ki so predstavljale plese iz konca 19. stoletja ali pa začetka 20. stoletja, bomo tokrat videli tudi skupine, ki bodo predstavile plese, ki so malenkost zgodnejši, torej iz sredine 19. stoletja in ena skupina celo iz začetka 19. stoletja oziroma celo konca 18. Moram priznati, da sem res zelo vesel, ker se skupine vedno rade odzovejo na našo vabilo. Zdaj seveda je že tretje leto Gauda v takšni izvedbi, da nimamo več odprtega razpisa, ampak da povabimo skupine, to je seveda lahko večkrat tudi težavno, ne? Ker ravno takrat, če se skupine same ne prijavijo, ni nujno, da imajo čas. Ampak ravno to, ta dober renome te prireditve Na Gaudi se dobimo v Črni na Koroškem, je pripomogel k temu, da skupine praktično prilagodijo svoje urnike in pridejo. Se radi odzovajo vabilo, tako da nekih večjih težav s pridobivanjem skupin tudi v tej novi obliki, torej vabila, nimamo.
0: In kaj to pomeni, da je prireditev v Črni priljubljena, ugledna in ima visok renome? Lepo se imejte, lep dan vam želim, Ajda Prislan.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
4: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
5: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. To so glavne novice dneva. Množično opazovanje sončnega mrka na Uršli gori jutri zvečer.
6: Potele so vse zasledane, nekaj 40 do 50 ljudi.
5: Prihodnji teden, konec najhujše vročine, suše in požarne ogroženosti. Sinoči srečanje pri Prežihovi bajti v poklon 65-letnici bralne značke.
7: Dobilo je nagrado tudi Zlati znak Republike Slovenije.
5: Previdno pri kopanju v Velenjskem jezeru. Oddajo sem uredila in pripravila Anja Markovič. Pa smo jo dočakali. Konec vročine. Za nami je eden najbolj izrazitih vročinskih valov v zgodovini meritev. V prihodnjih dneh bo vročina popustila, temperature se bodo gibale okoli 30 stopinj, jutra bodo sveža, padavin je bilo v zadnjem mesecu zelo malo, zato sušne razmere ostajajo. Razmere v kmetijstvu so posledično izjemno zaostrene, pri žitih pričakujejo do 50-odstotni izpad pridelka, pri koruzi ponekod celo do 90-odstotnega. Ponekod od kosov na travnikih sploh ni, škoda je tudi v trajnih nasadih. Opustrajajoči suši je zato pomembno tudi odgovorno ravnanje s pitno vodo. Od sosedov Šaleške pa tole opozorilo, na posameznih delih Velenjskega jezera so zaznali zelene gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Obiskovalcem zato svetujejo, naj se goščam izogibajo, vode na teh mestih ne zaužijejo, po kopanju pa se oprhajo. Posebna previdnost velja za otroke in pse. Jutri zvečer nas čaka pravi astronomski spektakel. Ob sončnem zahodu bomo lahko opazovali delni sončni mrk, največja prekritost sonca pa bo v Sloveniji nastopila ob 20. uri in 16 minut. A to še ni vse. Avgustovsko nebo bodo popestrili tudi Perzeidi, eden najbolj znanih in priljubljenih meteorskih rojev, ki bodo vrhunec dosegli prav po jutrišnjem sončnem mrku. V noči z 12. na 13. avgust pa bodo razmere ugodne tudi za opazovanje planetov z nekaj sreče bomo pred sončnim vzhodom lahko ujeli celo Merkur in Jupiter. Več pa nam je povedal profesor astronomije in astrofizike na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko Tomaš Cviter.
8: Trenutno smo v Barceloni z eno skupino v Dars Longe in gremo potem proti Zaragozi in seveda potem v sredo zvečer, če bo upajmo le vreme v redu, zaenkrat je seveda gledati popolni sončev mrk. Ja, sončni mrk je v bistvu dost redek dogodek, recimo v Evropi smo popolni sončni mrk, se pravi, da je sonce popolnoma zakrito, kar je res atraktivno za videti. Zadnjič je bilo to leta 1999, tako da dejansko se ne zgodi tako zelo pogosto, da ste ravno na poti mrka. Medtem ko sončev mrka bo pa mogoče v sredo videti seveda tudi z naših krajev, se pravi tudi z Koroške, recimo konkretno tam nekje okrog 19 pa 25 minut bo začela luna prekrivati sonce In takrat, ko bo pravzaprav sonce zašlo, bo nekako največ lune pokrite, tam nekje blizu 80% z Koroške. Je pa seveda pomembno, da bo sonce zahajalo, kar pomeni, da bo zelo, zelo nizko in zaradi tega morate iti nekam, kjer se dobro vidi proti zahodu. Recimo za Korošce ta pravi kraj bi bili najbrž kakšna Uršla gora, pa seveda Sloven Gradca boste radi šli na Pohorja, ne? Se pravi, nekaj takega je treba zbrati za dober vid proti zahodu. Potem pa še eno upozorilo, tukaj je zelo bistveno, namreč, ko imamo delni sončev mrk, se še zmeri del sonca vidi in v sonce se nikakor, ampak res nikakor ne sme gledati s prostimi očmi, a ne? Se pravi, ne zijati v sonce, sploh pa ne s kakšnimi daljnogledi ali kaj podobnega. Tako da v tem primeru pač potrebujete najboljše, če imate posebna očala za opazovanje mrkov, se pravi, če jih pa seveda nimate, se treba pa nekako znajti in v tem primeru priporočam varianto, da za eno zelo drobno bucko naredite v mečkan trši papir, kar se da mečkano lukenco, potem pa za to lukno, tam nekje kakšen meter za njo, postavite bel papir in boste gor videli projecirano sliko sonca. In ta slika sonca je običajno, kar lahko probate že zdaj takoj okrogla, a ne, kajti sonce pač ni nek zastrto, nič nobenega mrka nimamo. Medtem, ko v sredo zvečer se bo pa videl, da je pravzaprav tak srp, a ne, se pravi, da je luna en del sonca pokrila tudi iz naših krajev. Se pravi, to je tako popolnoma nenevarno in enostavno izvedljivo v domači režiji opazovanje. Še enkrat, če ponoviva, v bistvu mal trši papir, pa zelo drobna lukenca, manjša, kaj je boljše je in potem v tisti senci, ki jo ta papir meče, kakšen meter za papirjem, podržite drug bel papir in boste videli v bistvu silhueto sonca, ne?
5: Na Koroškem si bo veliko ljudi jutrišnji astronomski spektakel ogledalo tudi na Uršli gori. Tam imajo vse postelje zasedene, nam je povedal oskrbnik doma na Uršli gori Nejc Juvan.
6: Popoldan oziroma proti večeru pričakujemo zelo veliko ljudi na gori. Na gori bo najboljša vidljivost sončevega mrka. Saj ob zahodu se bo to videl, nekaj po povosti se začne, pa nekaj do 10 čez 8 sonce zaide. In takrat bo glih na vrhuncu.
5: Ali na Uršli gori na ta dan pripravljajo kaj posebnega?
6: Nas bo veliko delalo, tako da bomo pekli tudi čmorom ob večeru. Nekaj ob 6 bomo zapeli, pa nekaj do 10 bomo pekli čmor.
5: Zanimalo nas je tudi, ali so ljudi na goro posebej vabili, ali so prišli kar na lastno pobudo?
6: Ne, nič. Sami ljudje hočejo priti. Ko vejo, da na Uršli gori je tako, da je koča na vrhu, malo kje je koča na vrhu in to se bo res videlo samo ob vrhu, na vrhovih. Nekje na peči bo tudi vrhunsko zavideti, na kakri na Pohorju.
5: Sinočni večer pa je bil poseben zaradi bralne značke, ki praznuje 65 let. Včeraj so se ji poklonili na srečanju pri Prežihovi bajti. Ajda Prislan.
2: Branje gradi mostove, ohranja domišljijo, pogum in vedrino. Je bilo slišati na srečanju pri Prežihovi bajti nad Kotljami, za katero skrbi Koroški pokrajinski muzej. Ob 65-letnici bralne značke so se zbrani poklonili temu vseslovenskemu gibanju, ki se je nadpoprečno prijelo, saj se je iz bralne značke za mlade razširilo tako, da zdaj berejo skupine ljudi različnih kategorij. Gostja srečanja na rojstni dan pisatelja Prežihovega voranca Darka Tancer-Kajnih, več kot 30 let članica programskega odbora bralne značke, je na odru vodila pogovor s pisateljem Tonetom Partličem, nekaj let tudi predsednikom gibanja Bralna značka. Darka Tancer-Kajnih je ponovno poudarila velik pomen branja za mlade in o bralni znački, ki je bila rojena na Prevaljah, dejala, da je danes upisana v nacionalni register nesnovne kulturne dediščine in
7: dobilo je nagrado tudi Zlati znak Republike Slovenije ob 50-letnici svojega delovanja, potem priznanje nagrado slovenske sekcije IBI za izjemne dosežke na področju promocije mladinske književnosti in branja, leta 22 pa celo mednarodno nagrado in sicer nagrado za inovativno prakso z področja promocije bralne kulture, ki jo podeljuje FELA, Mednarodno združenje za bralno kulturo in bralno pismenost. Letos je bralna značka organizirala tudi mednarodni simpozij FELE, ki je bil julija v Ljubljani in se ga je udeležilo več kot 480 strokovnjakov z področja branja z različnih koncev sveta, ne samo z Evrope. O branju se veliko govori, tudi zdaj v zvezi z umetno inteligenco.
2: Bralno značko sta utemeljila pisatelj Leopold Suhodolčan in profesor Stanko Kotnik na Prevaljah z željo mladim približati knjige in spodbuditi prostovoljno branje. Prve, imenovane Prežihova značka, so podelili maja 1961.
5: V Vuzenici pa te dni potekajo že 32. vuzeniški dnevi, ki tudi letos prinašajo pestro paleto kulturnih, športnih in zabavnih dogodkov. O letošnjem programu in dogajanju smo se pogovarjali s Sento Lorenci Kričej, direktorico TIC Vuzenica.
9: Vuzeniški dnevi 2026 so v polnem razmahu. En vikend je že za nami, pred nami je pa še veliko, veliko dogodkov, ki sledijo geslo za vsakogar, tudi za vas. Pretekli vikend je bil poln zabave, športa, kulture in razno raznih srečanj, kjer smo se srečevali prebivalci in obiskovalci naših prireditev. Nadaljujemo pa že z jutrišnjim dnevom, torej v torek, ko bo tukaj pri nas srečanje upokojencev. Potem ob 17. se bomo podali po gozdni učni poti, otroci bodo lahko vmes poiskali tudi kakšen skriti zaklad. In pa večer bomo zaključili ob 20. uri tukaj v parku pod drevesi, kjer se bo odvijal literarni večer z naslovom Utrip pod krošnjami. Tako da lepo vabljeni. V sredo pa bo v Vuzenici potekal turnir dvojic v pedlu, torej tem novem popularnem športu. Ste lepo vabljeni, da si ga pridete ogledati od 12. ure dalje.
5: Poletni večeri pa so kot nalašč tudi za film Pod zvezdami. Na Koroškem ta teden še dve brezplačni projekciji v okviru filmskega tedna Evrope v Črni in Vuzenici. Evropska kinematografija vas čaka. Več pa Katja Gole.
10: Poletni večeri na Koroškem niso namenjeni le prireditvam in druženju, ampak tudi filmu. Del letošnjega dogajanja bodo znova brezplačne filmske projekcije, ki bodo gledalce popeljale v svet evropske kinematografije. Gre za projekt filmskega tedna Evrope, ki ga predstavi vodja Europe Direct Koroška Nika Skudnik.
11: Torej, filmski teden Evrope poteka po vsej Sloveniji, vse Europe Direct točke, nas je pet, izpeljamo to kot nek naš skupen projekt, tako da res pokrije celotno državo. Pri tem sodelujemo tudi z lokalnimi partnerji, s Centrom Ustvarjalna Evropa ter s predstavništvoma Evropske komisije in Evropskega parlamenta v Sloveniji. Vsi ogledi filmov so brezplačni, filme praviloma predvajamo na prostem, če le gre, če nam vreme dopušča, izbiramo seveda evropske filme, ker s tem dajemo ljudem nek pogled v evropsko ustvarjalnost in tudi spodbujamo podporo evropske kulture. Ne le zato, ker je od tu, ker je evropska, ampak tudi zato, ker je zelo, zelo dobra. Dva filma smo na Koroškem že predvajali, in sicer prvega v Mežici, tam smo si ogledali film v Infopointu Podzemlja Pece, in potem še v stari železarni na Ravnah.
10: Ta teden pa sledita še dve projekciji. Že jutri v okviru 70. Koroškega turističnega tedna bodo v Črni predvajali italijansko komedijo Noro. Dan pozneje pa bo v okviru vuzeniških dnevov na sporedu mladinski film Gospodična Škorenček. Tudi tokrat bodo vsi ogledi brezplačni.
5: Jutrišnji večer pa bo poseben tudi zaradi nove epizode podcasta Koroškega radija. Tokrat je naša gostja Tanja Žagar, ki je v iskrenem pogovoru spregovorila o materinstvu, partnerstvu s svojim menedžerjem, življenju po težki preizkušnji, soočanju z rakom, okrevanju.
12: To je bilo, ma sam gremo naprej, naprej.
13: Sploh ni druga opcija.
12: Sploh nisem razmišljala, mislim. Roko na srce, seveda, ko se vse to dogaja in sploh takrat v tistih momentih, ko ne veš točne diagnoze, kaj točno je, ko sam slišaš invaziven rak, ne. Se ti marsikaj scenarij tudi čez glavo gre, kaj pa če, kaj pa če, kaj pa če, ne, ampak jaz sem pol to kar hiter naredila takole, ne, stop, jaz bom. Jaz sem se odločila, da gremo dalje, da bom jaz to, da se bom pozdravila, vse bom za to naredila, kar je treba, dvigala bom glavo, ne, in živela bom naprej, tako kot smo, da bomo mi družinsko življenje uživali dalje, ne, da bom čim bolj izkoristila tudi ta čas pač zdravljena, ki sem ga imela, ne. Seveda, ker je telo bolj šibko, spremenijo se neke stvari, določenih stvari ne moš tako početi, kot si jih prej, le sem pa kaj drugega.
5: Pogovor, v katerem razkriva tudi, kaj jo je bolezen naučila in kako danes gleda na življenje, bomo objavili v sredo 12. avgusta ob 19. uri na YouTube kanalu Koroškega radija. Hvala za vašo pozornost, naj bo prijeten torek še naprej.

poti i novom delu. Koroški radio. Ritam Koroške.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
3: Gremo na Kope!

Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Glazbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenem butiku Koroškega radija. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Glasbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenem butiku Koroškega radija.

acustică. New Age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo u glasbenem butiku Koroškega radija.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Σπίτια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαν ράδιου.

0: Topli radio. Tvoji najljubši poletni hiti.
1: Ajo, big wave. Te na majko.

0: knjiga. Toplo poletje.
1: Poletje.
0: Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje s koroškim

смех, я полюб, я пожирек. Твоя полиция на Корошкам радио.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.